0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, syyskuun 17. päivä. Ja kyllä vain sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tämä viikko se alkaa jo kääntyä loppusuoralle ja tänäänkin herätään yhdessä uuteen päivään. Toivottavasti kahvi on kuuma ja aamu käynnistyy juuri sopivalla tahdilla. Ulkona ehkä vielä vähän hämärtää, mutta täällä studiossa ainakin on valot jo päällä. Otetaan hei ihan rauhallinen startti päivään ja katsotaan nyt yhdessä, että mitä tämä torstai tuo meille tullessaan. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä, muun muassa musiikkia, uutisia, snakkailuja, muun muassa muuttolinnuista puhutaan myöskin tänään ihan hieman myöhemmin tätä aamuohjelmaa. Ja hei, tämähän aamu, se jatkuu näillä radioaaloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla oli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Jag vill bara vara i flow och dansa. Nyt ei ainakaan ehkä ehdi tanssia tässä lähetyksen aikana. Ehkä hieman tässä studiossa ainakin siinä Markus Krunegård Tilulilu-laulu. Ja siinä kuultiin, laitettiin tämä torstai-aamu käyntiin. Ja siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä studiossa aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljoakki. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Kerrotaan myös 86-vuotiaasta Virpi Kuttista, joka ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Ja puhutaan myös siitä, että Kai voitti eilen vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen musiikkigaalassa. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua enemmän kello 6.30 eli 6:30. Tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs tänään Pohjois-Norlannin yllä ollut matala paine liikkuu pois alueelta. Samaan aikaan Norjan meren yli lähestyy uusi matala paine, jonka vaikutuksesta pilvisyys lisääntyy. Pilvet tihenevät ensin Länsi-Götanmaalla, missä iltapäivään mennessä saadaan myös vesisadetta. Ja Svean-maalla voi esiintyä myöskin yksittäisiä sadekuuroja tänään torstaina. Muualla päin sitten sää on vaihtelevan pilvinen ja aurinkokin näyttäytyy paikoin. Lämpötilat ne ovat etelässä noin 12-17 astetta ja pohjoisessa päin 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 17. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aili, Aila.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Hildegard, Hildegärd.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Hildegard, Magnhild.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aile.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Veera, Elpi, Elvi, Lempi, Sofia, Sonja.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: And We Fall kappaleella Mustang.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Niinpä niin, kyllähän se perjantaikin tässä kohtapuolin koittaa jo huomenna, viikon loppu suoraan vedetään näin torstai-aamussa. Eli korvat hörölle myöskin sitten huomenna iltapäivällä, kun levyseppä lähtee vetämään iltapäivää ja perjantai-iltapäivää ja aloittaa viikonlopun silleen. Mutta korvat höröllä kannattaa myöskin olla näin aamussa. Siirrytäänpäs kuulemaan 86-vuotiaan Virpi Kutin tarinaa. Ja ikähän se ei ole este. Se voi ehkä olla hidaste, mutta sukupolvien yli taittuvalla yhteistyöllä ikäihmisetkin voivat päästä matkustamaan pitkiäkin matkoja. Lähdetään seuraamaan 86-vuotiaan rullaattorilla ja pyörätuolilla liikkuvan Virpi Kutin matkaa aina tuolta Örebrosta Somerolle. Kuullaan.
2: 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummon. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
3: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
2: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laiva satamaan.
3: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reisata, niin se on mukava Davidin kanssa.
2: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Siellä ajettiin Somerolle tapaamaan sukulaisia, joita Virpi ei ollut nähnyt vuosikausiin. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten siihen neuvokas nuoriso löysi oman ratkaisun.
3: Meillä oli auto kanssa. Yksi Davidin kaveri ajoi autoa.
2: Vaikka sivuvaunussa istuneen mummon jalat välillä kipeytyivät ja viima kävi, niin Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
3: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
2: Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Siinä Aurora ja Keko Salata kappaleella Sä hiffaat. Ja tosiaan siinä äsken kuultiin tämä mainio tarina siitä, miten 86-vuotias Virpi Kutti matkusti lapsenlapsensa Davidin kanssa moottoripyörällä satojen kilometrien päähän täältä Ruotsista Suomeen. Ai että, siinä puhuttiin tästä myös tästä road tripistä, ja sehän tarkoittaa tällaista niin kuin automatkaa tai maantiematkaa. Ja se on kyllä ollut tällainen aika lailla yleinenkin trendi, että tavataan puhua, että lähdetäänkö road tripille vaikka kesällä tai näin. Ja mä ajattelinkin sinulta juuri kysyä siellä linjojen toisella puolella, että jos nyt voisit lähteä tällaiselle road tripille, eli vaikka automatkalle tai maantiekiertueelle, maantien matkalle, niin mikä olisi sinun tällainen matkamenopeli? Olisiko se vaikka auto vai jopa pyörä vai moottoripyörä? Ja minne sinä lähtisit? Siitä saa ihmeessä kertoa numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa mailia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Voi että, milläköhän itse lähtisin? Itse en ainakaan koskaan ole ajanut tai ollut moottoripyörän kyydissä. Se voisi olla aikamoinen kokemus ja ehkä sinne koti Suomeen päin matkani veisi. Tai sitten ehkä jonnekin Etelä-Euroopan maahan. Niitäkin on törmännyt joskus sosiaalisessa mediassa, nähnyt tällaisia matkavideoita, kun jotkut sitten ottaa ja lähtee tällaisen pitkän reitin, kiertelee eri maita tuonne ihan Etelä-Eurooppaan asti. Tällainen syyssää ulkona, niin ei haittaisi tämmöinen pieni kesälämpöpäivä, mutta näin ihan ensteeksi, kun ajattelin, niin kyllä se varmaan sinne koti-Suomeen päin ainakin nytten tähän väliin voisi olla mukava pikku road trippi, mutta tosiaan kysyn sinulta, että jos sinä lähtisit nyt tällaiselle automatkalle, niin minne lähtisit ja millä lähtisit? Siitä saa soittaa tai kirjoittaa. Laitetaan tähän väliin Sepikka, meidän tyypit. Tässä on

siinä Sepikka meidän tyypit kappaleella. Tässä alkaa kellokin jo rientämään kohti 6:30. Yksi asia puuttuu vielä tästä aamusta. Mikäkään se voisi olla? No, olisikohan se tämä? Aivan juurikin näin arvasit oikein. Kyllähän tähän torstai-aamuun retrobiisi pitää saada. Ja tänään se meille esittää Rauli Badding Someri Joki kappaleella Tähdet, tähdet. Tämä kappale se on vuodelta 1983 ja se on Somerjoen säveltämä ja sanoittama iskelmäkappale. Tämä biisi löytyy myös Somerjoen toiseksi viimeiseksi jääneeltä saman nimiseltä albumilta, eli Tähdet, tähdet, ja se on myös albumin nimikappale. Ja itse Somerjoki on aikoinaan kertonut eräässä radiohaastattelussa, että Tähdet, tähdet kappale se sai alkunsa tilanteessa, jossa hänen entinen tyttöystävä oli jättänyt hänet. Laulu on antanut myöskin nimensä Somerjoen elämästä kertovalle musikaalille, jonka on kirjoittanut Marianne Tikkanen. Ja saatat myös ehkä tunnistaa, että Suomessa MTVn vuodelta 2014 alkaen esitetyn esiintymiskilpailuohjelman nimi on myös Tähdet, tähdet. Vaikka nyt tuolla taivaalla en ainakaan tähtiä näy, niin kyllä ne siellä jossakin on. Eli lähdetäänpäs yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: siinä aamun retrobiisi Rauli Badding Someri Joki kappaleella Tähdet, tähdet, tällainen iskelmäkappale vuodelta 1983. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä, vaikkapa laita kirjallisesti tulemaan mielipidettä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikkapa tähän vanhaan tuttuun. Tuun puhelinvastaajan numeroon 087842400. Itsellä ainakin tuli mieleen tällaiset jotkut tanssit, ehkä lavatanssit tai jotkut paritanssit. Lähti kyllä tanssi alkaa väpättämään ja sehän on aivan oikein. Kyllä tässä lähetyksen aikana saa myös vaikka tanssahdella, jos oikein tekee mieli. Tai ihan vaikka vaan fiilistellä kotisohvalla tai missä ikinä oletkaan tähän aikaan aamua. Tosiaan kellohan se alkaa olla tässä ihan kohta puolin puoli seitsemän. Sehän tarkoittaa tuttuun tapaan suomenkielisiä uutisia. Ja näin torstai-aamussa suomenkieliset uutiset meille toimittaa Elisabeth Puliaaki. Hän on valmiina studiossa toimittamaan uutiset ja aamu jatkuu sitten minun parissa tuossa 3 minuuttia yli puoli seitsemän.
1: Nyt uutiset ja aloitetaan vaaleista. Kaikkia keskiviikon ääniä ei ehditty laskea eilen, mutta niitä oli laskettu tarpeeksi paljon, jotta SVT ennusti illalla, että oppositio tulee 99% varmuudella olemaan suurempi kuin Tidö-puolueet. EKOTin sisäpolitiikan kommentaattori Fredrik Furtenbach sanoo, että on todennäköistä, että Ulf Kristersson eroaa, jos ennuste osoittautuu oikeaksi, kun vaaliviranomainen esittelee tänään alustavat tuloksensa. Samalla hän lisää, että punavihreiden on vaikea hallita maata niin pienellä enemmistöllä. Ja 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
2: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
1: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
2: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
1: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa mukana. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
2: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
1: Ja toimittajana oli Milla Eronen. Ja Kai voitti keskiviikkona vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen musiikkigaalassa Tukholman Grönalundissa. Yhtye voitti palkinnon jo toista vuotta peräkkäin. Sauna on ilmeisesti lämmin vielä vuosi myöhemmin, ainakin vähän, sanoi yhtyeen Axel Oman kiitospuheessaan. Kaiken kaikkiaan palkinto on trion 3. Rockbjörnen voitto. Ja myös ruotsinsuomalainen Miriam Bryant sai eilen palkinnon Rockbjörnen gaalassa. Yhdessä Molly Sandénin kanssa hän voitti vuoden ruotsalainen biisipalkinnon kappaleesta Superlim och Silver Tape. Uutiset Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaaki. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja hei, näin kun syksy etenee, niin sitä saattaa pistää merkille, että luonto se muuttuu sitä mukaan. Muun muassa puiden lehdet muuttavat väriä ja sitten osa linnuista muuttaa etelään. Ja näistä muuttolinnuista jutellaan hetkisen kuluttua enemmän BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Hei, jatketaanpas tätä torstai-aamua musiikin parissa. Minä toivottelen oikein hyvää huomenta.

0: jos et sinä.
1: Siinä Ella Ella kappaleella Kuka mua lohduttaisi.
2: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
2: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Syksy etenee ja samalla tuhannet linnut muuttavat ja lentävät Ruotsin yli kohti talvehtimisalueitaan. Mutta mitkä lintulajit ovat nyt liikkeellä ja mitä muuta me voidaan oppia muuttolinnuista? No, siitä keskustellaan seuraavaksi BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Juho.
3: Kiitos, kiitos.

0: häipyy täältä maisemista. Se on se ravinnon niukkuus täällä pohjoisessa. Sitten on se ensimmäinen tekijä, että on lähdettävä etelämässä, missä sitten hyönteisravintoa vielä on tai on niin kuin vuoden ympäri tarjolla.
1: Onko jotakin muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että jotkut linnut sitten päättää lähteä etelään päin?
0: No ei, kyllä se nyt on pääasiassa se ravinnon saanti. Tavallaan melkein lintu kuin lintu kestää kyllä meidän kylmiä olosuhteita, jos ravinto on saatavilla. Jos on se ravinnon määrä on se, mikä saa ajaa linnut liikkeelle. Et jos ne muuten pystyisi olemaan täällä vuoden ympäri, niin varmaan moni lintu jättäisi sen kuitenkin vaaroja täynnä olevan muuttamatkan tekemättä.
1: Mm. No jos mainitsee niinku osan lintulajeista, niin mitkä muuttaa sitten tosi aikaisia ja mitkä ovat sitten niitä niinku viimeisimpiä liikkeellä?
0: No joo, olen itse nyt ollut täällä maastossa tehnyt erilaisia lintuteita tuolta keväästä lähtien ja toukokuussa mä alan näkeen ensimmäisiä syysmuuttajia, että on ensimmäiset kahlaajat, töyhtöhyypät ja uovit ja ehkä metsäviklo on semmoisia lajeja, joita näkee jo sieltä toukokuuta lähtien, että on jo palaamassa eteläänpäin. Monet kahlaajat tai käytännössä kaikki kahlaajat lähtee hyvin aikaisin liikkeelle ja nyt on esimerkiksi tuolta pohjoisen tundralta tulevien kahlaajien niin kuin nuorten lintujen muutto menossa, että vanhat linnut on jo pääasiassa etelämpänä.
1: Mitkä sitten lähtee viimeisimpänä?
0: No ihan siellä viimeisimpänä on sellaiset linnut, jotka tosiaan voi täällä löytää meillä ravintoa vuoden ympäri, mutta sitten jos tulee kylmä talvi ja rannat jäätyy ja tulee paksu lumipeite, niin sitten lähtee liikkeelle sellaisetkin lajit kuin esimerkiksi joutsenet ja harmaa haikara. Jopa noin pohjoisimmat maa- ja merikotkat joutuu siirtymään etelämmässä silloin, kun talvi kiristyy. Et tavallaan sellaista aikaa vuodesta ei olekaan, etteikö jollain linnulla olisi muuttoaika menossa.
1: Okei, mielenkiintoista. No kuinka niin kuin pitkistä matkoista on kyse, kun linnut lähtevät vaikka pohjoisesta etelään päin?
0: Joo, se riippuu hyvin paljon eri, on niin kuin lajikohtaisia suuria eroja. Ja monet pikkulinnut, jotka on tosiaan hyönteissyöjiä ja saapuu meille silloin vasta loppukeväistä touko-kesäkuussa, niin ne on usein tuolla selvästi niin kuin trooppisessa Afrikassa talvehtivia lajeja ja hyvinkin pitkälle lentää siihen kokoonsa nähden. Sitten on lajeja, niin kuin esimerkiksi kalatiira ja lapintiira, jotka muuttaa sitten vielä pidemmälle ihan eteläisimpään Afrikkaan asti. Ja samaten osa näistä kahlaajista, jotka myös hyönteisravintoa syö, niin ne lentää myös hyvin pitkälle Afrikkaan.
1: Mm. No miten sitten linnut löytää tämän oikean reitin niin kuin tuhansien kilometrien päähän?
0: Joo, siihen on monenlaisia sopeutumia, myös isoja eroja lajien välillä. Ja sitten myös teoriat siitä, kuinka se sitten käytännössä tapahtuu, on aika kirjavia. Et puhutaan, että joillain on tämmöinen niin kuin pystyy maan magneettikenttää hyödyntäen tavallaan alitajuisesti suuntaa sen lentonsa sinne oikeaan suuntaan, vaikka ei ole koskaan esimerkiksi nuoret linnut aikaisemmin käynyt Afrikassa, että ne on täällä syntyneitä, niin sinne ne löytää sitten jollain konstilla kuitenkin ja vielä takaisinkin. Ja sitten puhutaan myös, että tavallaan niin taivaan, siis tähtitaivasta mahdollisesti voi osa lajeista pystyä käyttämään. Ja sitten on myös lajeja, jotka seuraa ihan vesistöjä, rantaviivoja ja seuraa niin kuin sitä siirtyvänä seuraavalle paikalle, jossa on sopivasti löytyy ravintoa. Ja sitten on myös lajeja, jotka muuttaa ihan perheryhminä. Et siinä on tietysti vanhemmilla on kokemusta, että on aikaisemmin tehnyt saman matkan ja nuoret linnut seuraa mukana. Hyvin erilaisia tapoja on lajeista riippuen.
1: No niin, ja Juho Könösen kanssa jatketaan hetkisen kuluttua enemmän muuttolinnuista. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Juha Matti kappaleella Rakasta mua juuri näin. Ja jatketaan vielä haastattelua BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa ja aiheena on muuttolinnut. Kysyin Könöseltä, että mitkä lintulajit jäävät sitten talvehtimaan tänne pohjoiseen. Kuunnellaan.
1: Joo, no varsinkin jos tosiaan vesilinnut, jotka on avovedestä riippuvaisia, niin ne on monella lajilla se talvehtimisalueen raja kulkee siinä, missä avoveden ja jään raja kulkee. Että monet vesilinnut, niin ne odottaa mahdollisimman pitkään, että jos ei ole pakko lähteä, niin ei sitten lähdetä kauas. Ja sitten taas talvella jostain löytyy joku avovesialue jostain kaupungin rannasta tai muu tämmöinen, niin on usein hyvin täynnä lintuja. Että tavallaan monella lajilla on se taktiikka, että lennetään mahdollisimman lyhyt matka.
0: Mm.
1: Jos vaan olosuhteet on sopivat, niin jäädään niin kuin mahdollisimman pohjoiseen.
0: Onko se joskus kohdannut semmoisia niin kuin väärinkäsityksiä liittyen vaikka niin kuin muuttolintuihin, tai tuleeko sulla mieleen jotakin, mitä sä oot joskus vaikka kuullut?
1: No kyllä, tietysti on aina ja kaikennäköistä väärinkäsitystä, ja sitten on osittain on myös paljon kysymyksiä, joihin ei ole mitään selvää vastausta vielä, mutta tietysti ihan ensimmäisiä tosi perinteisiä, mitä on pienestä asti kuullut, että aikanaan luultiin, että pääskyt meni järvien pohjamutiin talveksi, kun ne illalla auringon laskiessa meni sinne ruovikkoon yöpymään, mutta sitten kukaan ei ollut aamulla katsomassa, kun ne nousi sieltä jo aikaisin liikkeelle, ja sitten pääteltiin, että ne on kaivautunut se pohjamutiin talveksi.
0: Okei.
1: Okay. Ihan niin kuin kauan on ollut tämmöisiä, niin kuin, no varmaan siihen aikaan on ollut ihan päteviä selityksiä, mutta on tietomäärä kun on kasvanut, niin on sitten löydetty järkevämpiä selityksiä, ja just mun mielestä lintujen rengastuksen avulla on saatu paljon aikaan uutta tietoa.
0: Mm.
1: Meillä pesiviä lintuja sitten löytyykin jostakin Afrikasta, ja sitä kautta on alettu ymmärtää, että ne on hyvinkin pitkiä muuttomatkoja tekee.
0: Mm.
1: Mutta just ehkä semmoinen kanssa tosiaan väärinkäsitys on ehkä tulee aika usein esiin ihmisten kanssa puhuessa, että tietyt ajat vain vuodesta on ne muuttoaikoja. Tosiaan niin vuoden ympäri on jollain lajilla aina päämuutto menossa. Että, no, käytännössä jos on kylmä talvi, niin ihan silloin kylmimpään talven aikaan ei kauheasti tapahdu. Mutta periaatteessa koko ajan on joku laji liikkeessä johonkin, joko etelään tai pohjoiseen.
0: Mm. No mitä lajeja kannattaa pitää silmällä nyt niin kuin seuraavien viikkojen aikana?
1: Joo, nyt on ehkä parasta aikaa nähdä erilaisia petolintuja, että on isoja lintuja sinänsä ja helposti havaittavissa sopivilla paikoille. Ja ne voi muuttomatkallaan olla ihan kaupunkien keskustassakin tai lentää ainakin yli. Ja sitten on tietysti pikkuhiljaa käynnistymässä kunnolla myös kaikki niin kuin vesilintujen muutot, näitä kauempaa pohjoisista tulevia, sellaisia, jotka kuitenkin jatkaa vähän pidemmälle etelään. Eli puolisukelta ja sorsia ja hanhien syysmuutto alkaa myös tässä ihan lähiaikoina. Joo. Kurkimuutto on semmoinen, mikä tietysti ihmisiä aina kiinnostaa. Ja näyttäviä parvia ja syksyjen kuuluvaa ääninä isojen muuttoparvien huuto korkealla taivaalla. Kauniin aurinkoisina päivinä.
0: Joo, niitä on tullut itsekin pongailtua. Mutta mä ajattelin kysyä sulta, että jos sun pitäisi valita oma tällainen suosikki muuttolintu, niin mikä se olisi ja miksi?
1: Oi, olipa vaikea kysymys. Se on riippuu aina vähän tilanteesta, että nyt on tässä viimeisenä päivinä onnistunut näkemään muutaman tunturikihun, jotka on Itämerellä suht harvalukuisia.
0: Mm.
1: Käytännössä vaan syysmuutolla näkyy. Ja tällä hetkellä semmoinen just tuli heti mieleen, että oli oikein hieno nähdä pitkästä aikaa täällä näin etelässä. Ja toi tommoinen merellä tai isommilla järvillä näkyvä vesilintujen ja kahlaajien ja just kihujen muutto, niin se on semmoinen, mikä aina sykähdyttää. Siihen tulee käytettyä aika paljon aikaa sen havainnointiin joka vuosi. Tietysti tosiaan nämä petolinnutkin, jotka nyt on paras aika käsillä tässä, niin ne on aina semmoisia. Ei tarvitse olla aina missään erikseen linturetkellä, voi ihan yllättää pihan töiden lomassa yhtäkkiä katsoa taivaalle ja näkyykin joku petolintu siinä pihan yllä, niin se on jotenkin sykähdyttävää.
0: Mm. Aivan varmasti. Ei kun katse kohti taivasta ja muuttolintuja. Kiitos paljon BirdLife Sverigen Juho Könönen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

Siinä kappaleella Motor Ride kuultiin. Ja hei, tosiaan siis Kai voitti keskiviikkona vuoden yhtyepalkinnon tässä Rocky Björnen musiikkigaalassa. Yhtye voitti palkinnon jo toista vuotta peräkkäin ja kaiken kaikkiaan palkinto on trion kolmas Rock Björnen voitto. Myös ruotsin suomalaista Miriam Bryantia palkittiin tässä gaalassa. Yhdessä Molly Sandénin kanssa hän voitti vuoden ruotsalainen biisi palkinnon kappaleesta Super Limb och Silver Tape. Ja Kai, kyllä tämä Bust Boom on ollut heidän jälkeen todellakin täällä Ruotsissa päin. Pistetäänkö sauna lämpeämään Kain tahtiin? No pistetään.

Christian Lönnäri-kuutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu on täydessä vauhdissa ja jatkuu täältä Tukholman radiotaloilta. Aina tuonne kello 9 asti seurannasi olen tänään minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Hei, tässä hetkisen kuluttua niin puhutaan hieman vaaleista enemmän. Toimittajamme Jorma Ikäheimo selvittää tilanteen liittyen vaaleihin perinteisten suomalaistaustaisten paikkakuntien kautta. Siitä tosiaan ihan hetkisen kuluttua enemmän, mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun. Sen jälkeen sitten päästään tänne studioon meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki. Hän päivittää meille ne tuoreimmat uutiskatsaukset. Ja minä, Vilma, toivottelen juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, että oikein hyvää huomenta.

0: Erika Wikman kappaleella Aikuisten rannekkeet. Ja Erika Wikmanista siirrytään nyt ihan muihin asioihin, uutisotsikoihin. Meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Ruotsi ja Suomi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Kerrotaan myös 86-vuotiaasta Virpi Kuttista, joka ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Ja puhutaan myös siitä, että sekä Kai että Miriam Bryant palkittiin eilisessä Rockbjörnen gaalassa. Sellaista ja muutakin uutisissa.
0: Kyllä vain uutisia seuraavan kerran puoli 8:30, kun kello lyö. Tähän väliin katsotaan säätiedotusta tälle torstaipäivälle. Eli tänään Pohjois-Norlannin yllä ollut matala paine liikkuu pois alueelta. Ja samaan aikaan Norjan meren yli lähestyy uusi matala painealue, jonka vaikutuksesta pilvisyys myöskin lisääntyy. Pilvet tihenevät ensin Länsi-Götanmaalla, missä iltapäivään mennessä saadaan myös vesisadetta. Svealandmaalla voi myöskin esiintyä yksittäisiä sadekuuroja tänään torstaina. Muualla sää on vaihtelevan pilvinen ja aurinkokin näyttäytyy paikoin. Lämpötila se on etelässä 12-17 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 17. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aili, Aila.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Hildegard, Hildegärd.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Hildegard, Magnhild.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aile.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Veera, Elpi, Elvi, Lempi, Sofia, Sonja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Hamina kappaleella Hattara taivas.
1: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
2: Me kuulumme yhteen. Ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
1: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
3: Minulla on unelma siitä.
1: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.
0: Toimittajamme Jorma Ikäheimo selvittää seuraavaksi tilanteen liittyen vaaleihin perinteisten suomalaistaustaisten paikkakuntien kautta. Pekka Kenttälä jatkaa.
4: Takanahan ovat erittäin jännittävät vaalit ja paljon jännitystä on tietenkin myös edessä ja näitä asioita me valvotaan. Mutta entä mitä jännitystä Ruotsin vaaleista löytyy, kun asioita katsotaan perinteisten suomalaistaustaisten paikkakuntien kautta? Tarkastelussa ovat siis seuraavassa kunnat, joissa on suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Ja studiossa on, nyt meillä on toimittajamme Jorma Ikäheimo. Hei hei Jorma.
5: Hei.
4: Kuule, mistä nämä luvut on ensinnäkin saatu?
5: Nämä ovat ihan virallisia lukuja, eli vaaliviranomaisen tai niin kuin isommalla kielellä sanotaan Wahlmyndighetenin dataa. Kysehän on vieläkin, voi sanoa, piirua vaille valmiista niin sanotusta alustavista tuloksista, mutta meidän tarpeisiin tähän tarkastelukulmaan ihan riittävästä määrästä numeroita. Ja nyt en ole ihan katsonut uusinta tietoa, että milloin tämä viimeinen varma ääntemäärän laskennan tulos tulee. Tuleeko se tänään jo vai huomenna? En ole muuten tarkistanut tätä asiaa.
4: Luulisin, että ne sanoi, että torstaina vasta.
5: Eli huomenna, juu.
4: Kyllä.
5: Ne vielä pikkusen puuttuu, mutta meidän tarpeisiin tähän keskusteluun sinulle kuulija voidaan kertoa asioita.
4: Sehän se on tärkeintä juuri tänä päivänä, Jorma. Mitä kuntia sitten katsotaan ja miksi? Kerropa nyt, miksi juuri niitä?
5: Olemme ottaneet tähän mukaan 10 kuntaa, joissa suomalaistaustaisen väestön osuus on suhteellisesi suurin. 5 niistä on Norrbottenissa, 4 Västmanlandissa ja 1 Tukholman läänissä. Ja nyt siis puhutaan suhteellisesti enemmän eniten suomalaistaustaisia, ei numeroiden mukaan. Eli verrataan siihen, että mitä ne muut ovat ja sitten katsotaan, että paljonko on suomalaistaustaisia. Jos katsottaisiin näitä isoja numeroita, niin siinä olisivat tietysti nämä isot kunnat, niin kuin Tukholma, Göteborg ja niin edelleen.
4: Joo, ymmärrän suhteellisesti siis. Okei Jorma, nyt ne kunnat.
5: Kyllä, siis Norrbottenin läänissä on 5. Siellä on mukana Haaparanta, Övertorneo, Pajala, Syyraham ja sitten Kiiruna ja katsotaanpas Kaalix. Ja sitten mennään Keski-Ruotsiin. Siellä on Syyrahammar, Skinskatteberg, Fagersta, Halstahammar ja sitten tuo Nykvarn on mukana.
4: Okei. Sinä olet käynyt läpi nämä. Mitä yleistä ensinnäkin sanoisit näistä numeroista?
5: Näistä siis suhteellisesti suomalaistaustaisimmista kunnista löytyy yleinen trendi siten, että sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit yleisesti menettävät kannatustaan tai ovat menettäneet, kun taas muut puolueet ovat nostaneet kannatustaan.
4: Mutta onko se nyt niin, että tämä kuva on ihan yksiselitteinen vai?
5: Ei aivan, niin kuin monesti elämässä on, että kaikki ei ole ihan yhdensuuntaista. Nimittäin ruotsidemokraatit näyttävät kasvattavan kannatustaan Pajalassa, ihan 1,5 prosenttiyksikköä ja Övertorneossa 0,5 prosenttiyksikköä. Ja keskusta puolestaan näyttää menettävän kannatustaan 7 kunnassa ja useimmissa kunnissa tämä kannatuksen kato on ollut vain tämmöistä pientä eli marginaalista, mutta siihenkin on poikkeus. Övertorneossa useita prosenttiyksikköjä, eli siellä keskustalle on tullut takkiin 4 prosenttiyksikköä.
0: No niin, ja Jorman ja Pekan kanssa jatketaan sitten tuossa puolen uutisten jälkeen. Tähän väliin Alma kappaleella Lonely Night. Oikein hyvää huomenta.

0: Alma siinä kappaleella Lonely Night. Hei, oli tullut puhelin vastaaja soittoa. Kuunnellaanpa se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Näyttää kuivalta ulkona. 2 päivää on ollut märkää. Toivottavasti aurinkokin näyttäytyy. Hieno kappale, eikös vaan? Tuo tähdet. Minä olen istunut moottoripyörän kyytissä. Ei ole mun ihanne kyytiä. Sisuradio, terveisin. Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja moottoripyörän kyydissä olet istunut, vaikka sanoit, että se ei ollut ehkä ihan sinun tapainen kyyti, niin onhan se jo kokemuskin, että olet sen kyydissä istunut. Itse en ole, mutta ehkä sitten joku päivä uskallan istua moottoripyörän kyytiin. Ja sanoit myös, että kuivalta näyttää Umeossa. Katsotaanpas täältä SMH:n sivuilta, miltä säätilanne näyttää Umeossa päin. Siellä on tällä hetkellä pilvistä ja noin 11 astetta SMH:n mukaan. Ja hei Martta, voin sen verran sanoa sinulle ja muillekin siellä linjojen toisella puolella, jotka Umeossa päin asustaa, niin iltapäivällä noin kello 17, niin siellä pitäisi aurinkonkin vähän jo pilkahdella pilvien takaa. Huomenna perjantaina siellä päin näyttää hieman aurinkoiselta aamu, mutta sitten saattaa tulla jokunen vesisade sitten perjantai-iltapäivällä. Niinpä niin, ja Tukholmassa päin katsotaan se myös tähän väliin. On 13 astetta ja myöskin pilvistä. Näyttää siltä, että aurinko tänne Tukholmaan päin saapuu noin kello 15 aikaan. Ja sitten on vähän puoli pilvistä aurinkoista tämä torstai-ilta täällä Tukholmassa päin. Näin se on tämä syyssää tällainen, että välillä on aurinkoista, välillä pilvistä ja sitten välillä sataa ja huomaa, että nämä lämpötilat alkaa laskea pikkuhiljaa. Eipä anneta sen haitata villapaitaa vaan päälle, jos tulee kylmä ja kahvikupponen käteen, niin eiköhän me pärjätä. Laitetaan vielä tähän väliin soimaan M.A. Numminen kappaleella Dejerunt. Hyvää huomenta!

0: kuultiin M.A. Numminen kappaleella Dejör und. Kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Nyt uutiset. Ruotsi ja Suomi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen kertoi suunnitelmista keskiviikkona tavattuaan ruotsalaiskollegansa Suomenlinnassa. Yhteistyö voisi konkretisoitua jo tämän vuoden aikana. Kyse on pintadrooneista, jotka muistuttavat ulkonäöltään purjeveneitä ja ovat varustettuja sensoreilla sekä kameratutkimella. Tavoitteena on käynnistää lyhytaikainen yhteinen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla jo tämän vuoden puolella, raportoi Yle. Ja 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
2: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
1: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
2: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
1: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa mukana. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
2: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
1: Ja toimittajana oli Milla Eronen. Ja suomenruotsalainen Kai voitti keskiviikkona vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen musiikkigaalassa. Yhtye voitti palkinnon jo toista vuotta peräkkäin ja kaiken kaikkiaan palkinto on trion kolmas Rockbjörnen voitto. Sauna on ilmeisesti lämmin vielä vuosi myöhemmin ainakin vähän, sanoi yhtyeen Axel Oman kiitos puheessaan. Ja myös ruotsin suomalaista Miriam Bryanttia palkittiin gaalassa. Yhdessä Molly Sandénin kanssa hän voitti vuoden ruotsalainen biisipalkinnon kappaleesta Superlim och Silver Tape. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

Aamuohjelma se jatkuu ja siinä hetki sitten meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki päivitti meille suomenkieliset uutiset ja samalla hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30 ja siinä kello 8 EK-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello, sehän on nyt jo noin 3 minuuttia yli 7:30. Aika rientää ja Sveriges Radio Finskan aamu on täydessä vauhdissa. Mukavaa, että juuri sinä siellä linjojen toisella puolella olet täällä kuuntelemassa aamuohjelmaa. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa ja höpöttelen täältä mikrofonin takaa, olen Vilma Peltomäki. Ja jatketaanpas tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Karjalainen kappaleella Aurinko nousee ilman sua.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
0: No niin, ja jatketaanpas Jorman ja Pekan kanssa. Tosiaan toimittajamme Jorma Ikäheimo selvittää seuraavaksi tilanteen liittyen vaaleihin perinteisten suomalaistaustaisten paikkakuntien kautta. Kuullaanpas.
4: Vaalithan on todella jännittävässä vaiheessa, ja missä kuulet parhaiten, mistä on kysymys. No ainakin jos haluat suomenkielisiä versioita ja faktoja, niin kannattaa kuulella Sveriges Radio Finska. Ja tänään tarkastelussa ovat kunnat, joissa on suhteellisesti, Jorma Ikäheimo selvitti sen, suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Studiossa siis Jorma

0: tosi huimista luvuista, mutta kun katsotaan äänestysaktiivisuutta, niin siellä ollaankin sitten paljon pienemmässä luvussa, eli vajaa 59%. Näin on käynyt ja siellä äsken pidetyissä vaaleissa, niin valtiopäivävaaleissa sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettivät selvästi kannatustaan ja myös keskusta laskee hieman ja muut puolueet ovat sitten vastaavasti nousseet ylös, paitsi ympäristöpuolue, joka ei nouse eikä laske. Ja mennään vielä Norrbottenissa, käydään, tässä on usea kunta läpi. Pajala on aina mielenkiintoinen. Siellä suomalaistaustaisten osuus oli pari vuotta sitten, tämä on tuorein tilasto, mikä meillä on. Noin 37%, että karkeasti yli joka kolmas on suomalaistaustainen. Ja siellä myös sosiaalidemokraatit menettävät kannatustaan ja myös vasemmistopuolue on laskenut näissä uusimmissa vaaleissa hieman ja muut puolueet sitten menevät ylöspäin ja eniten ruotsidemokraatit. Ja kuljetaan vielä eteenpäin pitkin Norrbottenin yläosia Övertorneossa ja siellähän on aika huima tuo suomalaistaustaisten osuus, eli 55 ja vähän päälle prosenttia. Ja siellä on selkeä piirre olemassa, että keskusta on menettänyt kannatustaan ja myös sosiaalidemokraatit ja sitten taas toisinpäin, että muut voi sanoa, ovat kasvattaneet kannatustaan. Täällä on erityispiirteinä, että moderaatit ovat Övertorniossa menneet ylöspäin.
1: Joo.
0: Mitäs me sitten katsotaan vielä? Kaaliksia hieman. Nyt mennään jo, anteeksi, aika paljon alaspäin tässä suomalaistaustaisten määrässä, että siellä noin joka viides, reilusti joka viides on suomalaistaustainen ja siellä taas sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan eniten ja myös keskusta- ja vasemmistopuolue laskeneet hieman ja muut nousseet. Ja täällä on myös tällainen hienoinen moderaattitrendi, mutta myös kristillisdemokraattien trendi on siellä. Ja mennään vielä käymään, yksi paikka otetaan, eli ole hyvä.
1: Yksi paikka vielä, missä?
0: Kiiruna.
1: Kuule, kun sä kerrot näistä, sanot suomalaistaustaisia ja tässähän on huikeita prosenttisatsia tietenkin siellä pohjoisessa, mutta mä mietin sitä, tiedätkö sen, Jorma, kun sanotaan suomalaistaustaisia, lasketaanko siihen mukaan meänkieliset?
0: Väittäisin, että nyt olen niin kuin sanotaan heikoilla jäillä. Voidaan laskea, jos itse vanhemmista tai isovanhemmista löytyy Suomesta muuttaneita.
1: Okei.
0: Tämä on hieman, nyt pistit kuule Pekka aika pahaa, mutta tarkistetaan tämä asia.
1: Tarkistetaan tämä asia, kun tämä on aika tärkeä asia tietenkin, mitenkä ne on sitten laskeneet sen.
0: Joo.
1: Kuule, tosi jännää. Meillä on vielä yksi kunta, niin kuin sanoitkin, Kiiruna.
0: Norrbottenin osuudesta. Joo, Kiiruna, niin. Että sielläkin on tuommoiset karkeasti joka neljäs on suomalaistaustainen ja siellä sosiaalidemokraateilla tapahtui aivan uskomattoman iso miinus, eli peräti 6 prosenttiyksikköä ja myös ruotsidemokraatit menettivät siellä paljon useilla prosenttiyksiköillä ja myös ihan totta, vielä tähän häviäjien kerhoon mahtuvat pieneltä osaltaan vasemmistopuolue ja keskusta. Ja siellä muut puolueet sitten, mitä tästä nyt jääkään, erityisesti moderaatit ja ympäristöpuolue ovat nostaneet kannatustaan. Lähdetäänkö sitten vielä käymään tuolla keskiosissa Ruotsia?
1: Ilman muuta me käydään sielläkin musiikkia väliin. Meidän täytyy kuule Jorma taas huilata, kun niin paljon numeroita ja taustatietoja ja kaikkea. Niin kuin sä sanoit tässä alussa, niin tämähän on täältä Valmyndigheten data, eikö se niin ole?
0: Kyllä.
1: Kyllä.

0: Siinä toinen kadun poika kappaleella Cartier Shaded.
1: Ja me tarkastetaan nyt tänne suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia kuntia. Mennään läpi nämä vaalitulokset. Jorma Ikäheimo, mehän ollaan nyt pyöritty ympäri Norrbottenia ja saatu eri tietoja. Ennen kuin siirrytään etelään päin, niin onko sulla vielä jotakin sanomista Norrbottenista?
2: Aivan, totta kai kun kerron tässä näitä puolueille sattuneita isoja muutoksia, niin kokonaiskuvahan liittyy totta kai siihen, että kuinka iso tai pieni puolue muuten on. Ennen ollut vaaleja ja vaalien jälkeen. Voin ottaa vaikka Haaparannan esille tässä ja nyt korostan sitä, että en sano tässä, että tämmöisiä koalitioita tehdään tai olisi ollut olemassa, mutta että kun katsoo esimerkiksi Haaparannan tulosta, niin se puolue on, se kunta on kahden puolueen kunta, hyvin karkeasti laskettuna, eli se on sosiaalidemokraattien kunta ja ruotsidemokraattien kunta edelleen. Siis siinä mielessä, että jos nämä kannatukset pannaan yhteen, niin se on kuule 60%. Eli vaikka molemmille puolueille on tullut takkoon, aika rajusti näissä vaaleissa, niin kyllä siellä nämä valta-asetelmat toki säilyvät. Ja nyt nostin vain kaksi isointa tässä. Kolmantena on tietenkin moderaatit, joille on tullut kannatuksen lisäystä. Mutta jos kaksi puoluetta Haaparannalla päättäisi vallata tai hallita, niin siihen riittää sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit. Eli tavallaan tässä niin kuin käydään näitä lukuja vähän sillä lailla toisesta näkökulmasta läpi.
1: Juuri näin. Sinä just kävitkin läpi Haaparanta, Övertorneo, Pajala, Kiiruna, Kaalix ja nyt siirrytään etelämpään, Jorma.
2: Syyrähammarissa, perinteinen paikka sekin, niin siellä yli joka neljäs on suomalaistaustainen ja siellä on myös sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettäneet selvästi kannatustaan ja muut puolueet lisänneet. Ja tästä kun pannaan yhteen nämä kaksi puoluetta, joilla on 60% äänistä, niin ne ovat jälleen sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit. Jatketaan sitten tuolla Keski-Ruotsissa. Hallstahammar jälleen perinteinen paikkakunta. Siellä joka viides on suomalaistaustainen ja myös siellä ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan, mutta tämäkin niin kuin kolmen puolueen kunta sosiaalidemokraateilla kolmannes äänistä ja ruotsidemokraateilla neljännes. Että tällaisia muutoksia tulee, mutta näissä nämä peruskannatukset ovat niin isoja näillä muutamalla puolueilla, että tällainen tappio ei merkitse kovin paljon. Fagersta, hyvä esimerkki sekin, iso suomalaistaustainen kunta. Siellä myös sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan, mutta edelleen 59, kun minä lasken tuosta oikein, niin on tämä, 57, niin on ruotsidemokraattia ja sosiaalidemokraattien yhteinen kannatus. Takkiin on tullut, mutta ei niin paljon. Skinskatteberg, erittäin myös perinteinen ruotsin suomalainen kunta, siellä sama trendi, ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit menettävät kannatustaan ja myös keskusta ja muut puolueet kasvattavat, mutta periaatteessa myös 60% yhteinen kannatus sosiaalidemokraateilla ja ruotsidemokraateilla. Ja mennään sitten vielä lopuksi tänne, tai onkohan tämä Ruotsin uusin kunta, en ole tästä varma, silläkin ikää jotain 25 vuotta, vuosituhannen vaihteessa syntyi Nykvarn. Niin, joka viides on siellä suomalaistaustainen ja sama trendi tässäkin, SD ja S menettäneet kannatustaan ja siellä ollaankin mielenkiintoisessa asemassa, että suurin puolue on moderaatit, jotka ovat lisänneet hieman kannatustaan ja toisena tulevat sitten ruotsidemokraatit, joita myös heillä on jopa neljäsosa äänistä ja moderaateilla siis vajaa kolmannes ja sosiaalidemokraateilla viidesosa, eli kolmivetoinen tämä kunta, ja samaa trendiä on täällä havaittavissa.
1: Joo, nyt ollaan menty läpi, Jorma, 10 kuntaa, ja nythän se on niin, että näitä ääniä lasketaan parhaillaan, ja vaalimyndigheiden, vaaliviranomaisen tietojen mukaan, niin aika paljon on tullut näitä ääniä ulkomailta ja näitä ihan viimeisiä ennakkoääniä, joten vasta huomenna saadaan se lopullinen tulos. Mutta eikö se ole niin, Jorma, että jos menee sinne valmyndigheten.se, niin pystyy itse kaikessa rauhassa lukemaan läpi nämä kaikki tilastot.
2: Kyllä. Tässä käytiin vaan nopeaan tahtiin 10 niin kuntaa läpi, mutta sieltä voi käydä katsomassa. Ja se on demokratiaa sekin, että käy vähän taustoja tutkimassa. Ja nämähän ovat sellaisia lukuja, jotka eivät todellakaan valehtele. Ne kertovat meille hyvin tasan tarkkaan sen, miten missäkin on äänestetty tai jätetty äänestämättä. Niin. Ja mitä puoluetta ja mikä muutos ja näin eteenpäin. Oli sitten puolue elämästä kiinnostunut tai ei, niin mielenkiintoista näkökulmaa demokratiaan.
1: Kyllä. Ja jopa, luin tässä jossakin, pystyy merkkaamaan oman katunsa ja saa sitä kautta miten tietää, mitä just minun kadulla kuinka on äänestetty. Niin pitkälle tässä niin on menty.
2: Ajatellaan, jos sitten siellä tuleekin joku pettymys, että minä kun olen aina luullut eläväni turvallisessa tilassa tässä Wegenillä ja täällä on kaikki muut näkyy olevan. Eikö se edes oma puoliso äänestä tätä oikeaa puoluetta?
1: Noin pitkälle minä en olisi ajatellutkaan. Tästä syystä Jorma Ikäheimo on se oikea henkilö tutkimaan näitä tilastoja. Hän hoksaa aina jotakin ekstra. Siihen asiaan me palataan ja vaaleihin me palataan tietenkin, seurataan tilannetta ja ihan varmasti näistä asioista enemmän.
0: Ja vaaleista sen verran katsoin, että EKUT on uutisoinut, että kaikkia keskiviikkona annettuja ääniä ei ehditty laskea vielä eilen, mutta ääniä oli laskettu riittävästi, jotta SVT arvioi illalla 99,9% varmuudella opposition olevan Tidö-puolueita suurempi. Ja EKUTin sisäpoliittinen kommentaattori Fredrik Furtenbach sanoo, että jos ennuste pitää paikkaansa ja vaaliviranomainen esittelee tänään alustavan tuloksensa sen mukaisesti, on todennäköistä, että Ulf Kristersson jättää tehtävänsä pääministerinä. Samalla Furtenbach kuitenkin huomauttaa, että punavihreiden olisi vaikea hallita näin niukalla enemmistöllä. Asiaa seurataan.
3: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, tässä lähetyksessä ollaan puhuttu muun muassa muuttolinnuista, myöskin hieman saunomisesta. Ja tuossa ihan lähetyksen alussa kuultiin siitä, kun 86-vuotias Virpi Kutti pääsi matkustamaan moottoripyörällä lapsen lapsensa Davidin kanssa täältä Ruotsista Suomeen. Ja kysyinkin silloin, että oletko sinä lähtenyt tällaiselle niin sanotulle road tripille, eli maantiematkalle tai automatkalle. Niin siitä tuli soittoa. Kuunnellaan.
4: Hyvää huomenta. Ulla-Maija täällä. Tuosta Davidin ja Virpin roadtripistä tuli mieleen 70-luku, kun haluimme perheen kanssa mieheni ja 3 pientä lasta, niin tavallisella henkilöautolla kävimme monena kesänä, ajoimme Tukholmasta Napoliin. Ja se oli niin kuin Tanskan ja Saksan kautta sitten Etelä-Italiaan. Ja ei ollut kuin yksi semmoinen lasten semmoinen tuoli, mikä laitettiin kiinni penkkiin. Mutta muuten niin ei ollut mitään. Ja eihän siellä autossakaan ollut mitään sekretsbelttiä siis kaikille näille pienille lapsillekaan. Että siellä me vaan oltiin ja sitten pysähdyttiin Saksassa pari kertaa ja nukuttiin siellä yöt. Mutta onhan se tietenkin liikennekin ja autotkin on tullut niin kuin varmemmiksi ja niin kuin sekerheet ja sitten liikennekin oli silloin vähän hiljaisempaa, mutta kumminkin oli moottoritiet ja kovaa ajettiin. Ja että on se ihme, että me hengissä säilyttiin kyllä. Että nyt kun ajattelee nykyaikaa, niin kyllä on lasten lapset ja kaikki kyllä ne on niin viimeisen päälle kyllä turvalliset tuolit ja kaikki. Että kyllä on aika muuttunut, mutta on liikennekin. Mukavaa torstaita kaikille. Heito.
0: Kiitos tästä soitosta Ulla-Maija ja kyllä on ajat muuttuneet. Onneksi teille ei käynyt silloin mitään teidän road tripillä. Ja voi että Napoliin matka, jos veisi nytten, niin ai että se kuulostaisi oikein mukavalta. Mutta ei lähdetä nyt sinne ainakaan minä täältä studiosta. Olen sinun seurannasi vielä noin tunteroisen. Kello se on kohta 8 ja sitten 9 niin mikki kiinni ja odotetaan sitten iltapäivän lähetystä, mutta vielä on tosiaan aikaa ja aikaa on vielä laittaa nuppu aina soimaan ennen E-kuutisia kappaleella Mustia sydämiin. Hyvää huomenta.

0: Tams siinä kappaleella Surkeat bileet. Siirrytäänpä surkeista bileistä nyt uutisotsikoiden pariin. Täällä studiossa on Elisabeth Puljaak ja mun uutistoimittaja. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että tämän vuoden vaalien äänestysprosentti on ylittänyt viime vaalien äänestysprosentin. Kerrotaan myös 86-vuotiaasta Virpi Kuttista, joka ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Ja puhutaan myös siitä, että sekä Kai että Miriam Bryant palkittiin eilisessä Rockbjörnen gaalassa. Sellaista uutisissa tänään.
0: Kyllä vain, ja uutisia ihan hetkisen kuluttua kello 8.30 eli 8:30. Ihan tuttuun tapaan nytten siirrytään sään puolelle. Elikkäs tänään Pohjois-Norlannin yllä ollut matalapaine liikkuu pois alueelta. Ja samaan aikaan Norjanmeren yli lähestyy uusi matalapaine, jonka vaikutuksesta pilvisyys sitten lisääntyy. Ja pilvet ne tihenevät ensin Länsi-Götanmaalla, missä iltapäivään mennessä saadaan myöskin vesisadetta. Svea-maalla voi esiintyä myöskin yksittäisiä sadekuuroja tänään torstaina. Ja muualla päin sää on vaihtelevan pilvinen ja aurinkokin näyttäytyy paikoin. Lämpötila on etelässä 12-17 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 17. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aili, Aila.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Hildegard, Hildegärd.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Hildegard, Magnhild.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aile.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Veera, Elpi, Elvi, Lempi, Sofia, Sonja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Maija Vilkkumaa kappaleella Esikoinen.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Kuinka paljon kansan edustajat käyttävät tekoälyä, kun he kirjoittavat esimerkiksi lakialoitteen? Sen selvitämme nyt. Pekka Kenttälä jatkaa.
3: Yhä useampi kansan edustajien lakialoite tai toimeenpidealoite näyttää olevan kirjoitettu tekoälyn avustuksella. Tämä käy ilmi Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Edinburgh Napier Universityn tutkijoiden tutkimuksesta. Ja nyt meillä on mukana Göteborgista käsin, Chalmersista käsin tutkija Minerva Suvanto. Hyvää iltapäivää.
4: Päivää.
3: Mitä sanoisit, mikä tutkimuksenne tuloksissa yllätti teidät kaikista eniten?
4: No, mä sanoisin, että meitä ei kauheasti yllättänyt se, että tämä tekoälyn käyttö on lisääntynyt vuosien varrella, koska tämä on ilmiö, joka näkyy kaikkialla yhteiskunnassa. Mutta se, mikä oli aika iso yllätys, on se, että missään näissä teksteissä ei ollut merkintää siitä, että tekoälyä on käytetty jotenkin tämän tekstin tuottamiseen. Se oli täysin läpinäkyvyys puuttu tästä asiasta kokonaan.
3: Mitä mieltä olet siitä?
4: No, se on iso kysymys äänestäjillä, ja tästä on tehty monia tutkimuksia, joissa on kysytty kansalaisten mielipidettä tekoälyn käytöstä poliittisissa päätöksenteossa. Ja näissä tutkimuksissa esim. Yksi on tällaisesta kuin SOM Institute täällä Göteborgissa, niin tässä kyselyssä näkyy, että kansalaiset on huolissaan tästä tekoälyn käytöstä, joten se on selkeästi tärkeä kysymys, johon pitäisi ottaa kantaa.
3: Ja teidän tutkimuksesta sen verran, että kuinka luotettavasti tämä tekoälytunnistin pystyy erottamaan ihmisen ja tekoälyn kirjoittaman tekstin?
4: Joo, eli me ollaan koulutettu tämmöinen tekoälyn tunnistusohjelma, ja me ollaan käytetty siihen ihmisten kirjoittamia tekstejä ja sitten tekoälyn tuottamia versioita näistä teksteistä, ja me ollaan käytetty tähän tosi paljon dataa, ja sen jälkeen me ollaan testattu tätä meidän metodia testiotannalla, jossa on ollut pelkästään ihmisten kirjoittamia tekstejä, ja tässä testissä me huomattiin, että me ei nähty ollenkaan tällaisia, vääriä tunnistuksia. Eli meidän testien mukaan tämä meidän tunnistin toimii aika hyvällä tarkkuudella, eli me ollaan aika varmoja tästä meidän tuloksesta.
3: Näin tutkija Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta musiikkia väliin.

Siinä Jukka Poika kappaleella Kylmästä lämpimään. Nyt voisi ehkä sanoa, että lämpimästä kylmään nyt kun syksy on koittanut ja lämpötilat alkaa olla sen mukaiset myöskin, mutta ei hätää. Tähän on oikein hyvä ratkaisu, vaikkapa laittaa kynttilät palamaan ja sitten teekupponen tai kahvikupponen siihen kylkeen ja vaikka joku vilttikin sitten harteille, niin tehdään tästä syksystä oikein myysi yhdessä, eikös vain. Tosiaan siis syyskuun 17. päivä tänään ja on myöskin muun muassa Höga Klackars Dag eli korkokenkien päivä. Se nostaa esiin ikonisen korkokenkämuodin. Korkkarit, korkokengät ovat asuste, joka on pitkään symboloinut sekä eleganssia että valtaa. Oletko sinä korkkari-ihminen korkokenkiä vai oletko hän, että ei tule niin kipeät jalat, että en korkokenkiä tykkää käyttää? No, siitä voit ihmeessä kertoa vaikkapa puhelinvastaajan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tähän sopisi oikein mainiosti hyvin vaikkapa Kaija Koon kappale, missä hän laulaa, että korkkarit kattoon. No, lähdetäänpäs nytten sen sijaan Tytti Koivusen pariin kappaleella Kurpitsavaunut. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Tytti Koivunen kappaleella Kurpitsa vaunut. Tuli mieleen, onko se Tuhkimo, missä on tämä kurpitsa, joka muuttuu vaunuiksi, tämä vanha kunnon tarina. No, korjaa, jos olen väärässä, oliko se Tuhkimo vai ei. Mutta hei, lähdetäänpäs tässä kohtaa kelloa ja aamua suomenkielisten uutisten pariin. Meille toimittaa täältä Tukholmasta käsin Elisabeth Puliaaki. Hän on jo valmiina studiossa. Ja tosiaan uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Tämän vuoden vaalien äänestysprosentti on nyt ylittänyt viime vaalien äänestysprosentin. Alustavan ääntenlaskennan mukaan äänestysprosentti on 84,3, kun 6 vaalipiiriä on vielä laskettavana, kertoo vaaliviranomainen TV4:lle. Viime vaaleissa äänestysprosentti oli 84,2. Ja kaikkia keskiviikon ääniä ei ehditty laskea eilen, mutta niitä oli laskettu tarpeeksi paljon, jotta SVT ennusti illalla, että oppositio tulee 99% varmuudella olemaan suurempi kuin Tidö-puolueet. EKOTin sisäpolitiikan kommentaattori Fredrik Furtenbach sanoo, että on todennäköistä, että Ulf Kristersson eroaa, jos ennuste osoittautuu oikeaksi, kun vaaliviranomainen esittelee tänään alustavat tuloksensa. Samalla hän lisää, että punavihreiden on vaikea hallita maata niin pienellä enemmistöllä. Ja 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
2: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
1: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
2: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
1: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa mukana. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
2: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
1: Toimittaja oli Milla Eronen. Ja suomenruotsalainen Kai voitti eilen vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen gaalassa jo toista vuotta peräkkäin. Myös ruotsin suomalaista Miriam Bryantia palkittiin. Yhdessä Molly Sandénin kanssa hän voitti vuoden ruotsalainen biisipalkinnon kappaleesta Superlim och Silvertape. Uutiset Elisabeth Puliaki.
3: Sveriges Radio Finska.
0: No oikein hyvää huomenta. Täällähän mennään jo kovaa vauhtia tuota aamupäivää kohti. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 9. Siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaaki. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tuttuun tapaan kello 10.30 eli puoli 11. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän juuri sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Hei, jatketaanpas nytten tätä aamua suoraan musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa, kuinka mahdotonta.

paikallaan, eikä siitä kaikesta mitään muista. Ei valokuva tallella, eikä kuvakaan kertoo.

0: todeksi.
1: Kauko, röyhkeä, Riku, Mattila kappaleella Hukkasin jotakin metsiin, kuultiin siinä.
2: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: No niin, ja jatketaanpas nyt vielä tekoälystä. Kysymys on, että kuinka paljon kansan edustajat käyttävät tekoälyä, kun he kirjoittavat esimerkiksi lakialoitteen. Se selvitetään nyt yhdessä Minerva Suvannon kanssa. Pekka Kenttälä jatkaa.
3: Ja meillä on mukana Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta tutkija Minerva Suvanto. Jatketaan tätä keskustelua tästä AI-käytöstä. Pitäisikö kansanedustajien mielestänne ilmoittaa ihan avoimesti, jos he käyttävät tekoälyä aloitteiden kirjoittamisessa?
4: No, tähän on aika monta uutta säännöstä tullut tuolta EU:sta, ja näiden säännösten mukaan tekoälyn käytöstä pitäisi ilmoittaa avoimesti. Ja tämä avoimuus

0: kirjoittamaan tekstiä sellaisella tyylillä, joka on lähestyttävämpi kansalle, mutta sitten ne riskit siinä taustalla on, että se teksti pitäisi aina lukea itse ja pitäisi olla lähdekriittinen ja tarkistaa, että kaikki faktat on siellä oikein.
1: Löytyykö tutkimuksessa eroja puolueiden välillä vai käyttivätkö kaikki tekoälyä suunnilleen yhtä paljon?
0: Me hieman katsottiin tätä ja me huomattiin, että ei ollut hirveästi eroja puolueiden välillä ja me ei sen enempää sitä lähdetty sitten tutkimaan, että meillä oli enemmänkin tavoitteena tämä, että näytetään, että ei ole tätä avoimuutta tässä tekoälyn merkitsemisessä.
1: Ja mehän puhutaan siitä, että yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimenpidealoite näyttää olevan siis kirjoitettu tekoälyn avustukselle. Ja tämähän on tehty tämä tutkimus Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Edinburgh Napier Universityn tutkijoiden tutkimuksesta. Joten haluaisin myös tietää, että miten Ruotsi vertautui Britanniaan tutkimuksenne perusteella.
0: No aika samalla kaavalla mentiin Britanniassa ja Ruotsissa. Me nähtiin ihan pieniä eroja siinä, miten tekoäly on käytetty kappaleiden luonnissa, mutta ei ollut mitään sellaista, joka olisi ihan hirveästi noussut esille. Että aika samalla tyylillä sitä käytettiin.
1: Näin Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta musiikkia väliin.

0: Siinä Pimeys-kappaleella viimeinen mahdollisuus. Jatketaan vielä Pekka Kenttälän ja Minerva Suvannon kanssa.
1: Meillä mukana Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Puhutaan tästä, että tekoälyn käyttö on lisääntynyt näissä eri poliittisissa vaiheissa. Muuttaako tämä käytön lisääntyminen poliittisen keskustelun tai lakialoitteiden laatua jopa?
2: Se on hyvä kysymys. Tässä meidän tutkimuksessa me ei olla katsottu esimerkiksi sitä, että onko näissä tekoälyn luomissa teksteissä faktat kohdillaan. Se ei ollut osa tätä meidän tutkimusta. Tekoälyä voi tosiaan käyttää esimerkiksi ihan vaan tekstin oikoluvussa ja uudelleenkirjoittamisessa, tai sitten sitä voi käyttää tuottamaan kokonaisen tekstin, jossa saattaa olla virheellistä tietoa. Mutta me ei olla sitä varsinaisesti tutkittu tässä meidän työssä.
1: Okei. Ja tästä mainitsit vähän tästä EU:n uusien avoimuussäännöistä, niin millä tavalla, mitä arvioisit, että ne vaikuttavat politiikkojen toimintaan tulevina vuosina?
2: No me tullaan sitä ainakin seuraamaan, että meitä kiinnostaa tosi paljon, että miten nämä vaikuttaa tähän. Näissä uusissa säännöksissä on tiettyjä poikkeuksia, että esimerkiksi jos on käyttänyt tekoälyä vain avustuksessa, sitä ei välttämättä tarvitse ilmoittaa. Eli on mahdollista, että näistä tulee olemaan jotain hyötyä näissä lakialoitteissa ja on mahdollista, että niistä ei tule olemaan. Mutta me seurataan sitä ja nähdään mielenkiinnolla, että mikä on lopputulema.
1: Uskotteko, että tekoälyn käyttö politiikassa tulee vielä merkittävästi kasvamaan vai mitä luulet?
2: Se on hyvin mahdollista, jos seurataan nykytrendiä meidän yhteiskunnassa, niin se on varmasti hyvin mahdollista, että tekoälyn käyttö lisääntyy myös politiikassa.
1: Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Kerropa nyt vähän sinusta, Minerva.
2: No, mun nimi on tosiaan Minerva ja mä oon tuolta Vantaalta Suomesta kotoisin ja olen muuttanut Ruotsiin Göteborgiin vuonna 2020 opiskelemaan kieliteknologiaa ja suoritin maisterin tutkinnon Göteborgin yliopistossa, jonka jälkeen sitten olen aloittanut tohtoriopinnot Chalmersin teknillisessä yliopistossa.
1: Ja mikä tässä on, että juuri tämä kiinnostaa sinua, tämä esimerkki, tämä tutkimus?
2: No tämä on todella ajankohtainen asia ja mun mielestä tämä on myös aika merkittävä asia, että tosiaan me ollaan nähty näissä eri mielipidemittauksissa, että tämä on kysymys, joka on tärkeä tosi monelle äänestäjälle ja tämä on myös tämmöinen asia, jota voidaan tutkia myös näiden poliittisten tekstien ja kansanedustajien lakialoitteiden ulkopuolella. Et me ollaan esimerkiksi suunniteltu, että me käytettäisiin tätä meidän tunnistinohjelmaa esimerkiksi akateemisten tekstien analysoinnissa ja opiskelijoiden teksteissä ja niin poispäin. Että täällä on aika laajat käyttömahdollisuudet.
1: Okei, Minerva Suvanto Chalmersin teknisen korkeakoulusta. Suuret kiitokset sinulle, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos paljon.

0: Kansallisaare, siinä sen lauloi meille Olga ja Mirella. Ja hei, tähän väliin nyt ennen kuin lähetys loppuu, niin haluan muistuttaa yhdestä asiasta.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Niinpä, mikä se vuoden ruotsin suomalainen sana on, sitä etsitään jälleen ihan hikihatussa. Hei, vielä sinulla on aikaa lähettää tosiaan oma sanaehdotuksesi ihan tuonne 27. päivä syyskuuta saakka. Ja siihen on vielä viikkoja 1, 2, 3 päivää. Niin ehtii vielä vaikkapa puhelinvastaajaan laittaa tulemaan omaa ruosusanaehdotusta tai vaikkapa mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai jos olet somessa aktiivinen, niin sieltä myöskin, jos etsit Sveriges Radio Finskan, niin somekanavia pitkin, sosiaalisen median kanavia pitkin voit myöskin pistää oman ehdotuksesi tulemaan. No niin, kellohan tässä alkaa olla 6 minuuttia vaille 9. Vielä ehditään ainakin Annika Pudas laittamaan soimaan kappaleella Hän sut saa. Hyvää huomenta.

0: saa sut kokonaan.
1: Siinä Annika Pudas kappaleella Hän sut saa. No niin, hei, 3 tuntia nyt ollaan tätäkin aamuohjelmaa taputeltu ja aika pistää tämä show purkkiin ja pakettiin, nimittäin tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta oli mukana minä, Vilma Peltomäki, juuri sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta hei, lähdetäänpäs vielä huijan pariin kappaleella. När radion donar, jonka jälkeen on sitten ekuutisten aika, ne toimittaa Christian Lönnär. Kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamussa. Minä, Vilma, toivottelen oikein hyvää alkavaa torstaipäivää juuri sinulle.
2: Haloo,

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Nyt uutiset. Ruotsi ja Suomi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen kertoi suunnitelmista keskiviikkona tavattuaan ruotsalaiskollegansa Suomenlinnassa. Yhteistyö voisi konkretisoitua jo tämän vuoden aikana. Kyse on pintadrooneista, jotka muistuttavat ulkonäöltään purjeveneitä ja ovat varustettuja sensoreilla sekä kameratutkimella. Tavoitteena on käynnistää lyhytaikainen yhteinen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla jo tämän vuoden puolella, raportoi Yle. 86-vuotias Virpi Kutti ei ole päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
1: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
0: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
1: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
0: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa mukana. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
1: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
0: Ja toimittajana oli Milla Eronen. Ja suomenruotsalainen Kai voitti keskiviikkona vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen musiikkigaalassa.
2: Allt som har rösta bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
0: Näin sanoi yhtyeen Axel Åman kiitospuheessa. Kai voitti palkinnon jo toista vuotta peräkkäin ja kaiken kaikkiaan palkinto on trion kolmas Rockbjörnen voitto. Myös ruotsinsuomalaista Miriam Bryanttia palkittiin gaalassa. Yhdessä Molly Sandénin kanssa hän voitti vuoden ruotsalainen biisikategorian kappaleella Superlim och Silver Tape. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulusta suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän näki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vielä piti suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moi moi, hyvää historiallista torstai-iltapäivää. Vaalitulos on selvä. Punavihreät saavat Ruotsin valtiopäivävaaleissa eniten ääniä. Ja nyt on sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonilla edessä varsin kivurantit neuvottelut vasemmiston keskusta ja vihreiden kanssa. Katsotaan, miten siinä käy, mutta se ei ratkea tässä ohjelmassa. Vaalit tietysti saavat oman sijansa tässä lähetyksessä. Kello 14 jälkeen studioon saapuu vieraaksi Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. Mitä punavihreinen vaalivoitto merkitsee Ruotsin suomalaisille, siitä keskustelemme. Södertörnin korkeakoulun lehtori Jakko Turunen kommentoi myös vaalitulosta meille. Häntä haastattelee Jorma Ikäheimo juuri tällä hetkellä tuossa viereisessä studiossa. Ettone on Ruotsin suomalaisten liikemiesten verkosto, joka kokoontuu saunomaan keväisin ja syksyisin parisen kertaa kuukaudessa. Minä kävin tapaamassa heitä eilen. Pidempi haastattelu tämän mielenkiintoisen verkoston puheenjohtaja Tero von Seenin kanssa kuullaan iltapäivässä tässä lähipäivinä, mutta totta kai kysyin eilen illalla Teroltakin, että millä mielin hän jatkaa bisneksiään täällä Ruotsissa uuden hallituspohjan kerran. Niin, joko olet nähnyt kurkiaurien lentävän taivaan sinessä? Näin se kuulkaa vaan on, että kun saapuu syys, niin lehdet puistonne hehkumaan saa loistoaan. Luonto muuttuu ja nimenomaan muuttolinnuista kuulemme tänään, kun toimittajamme Vilma Peltomäki haastattelee BirdLife Sverigen Juho Könöstä. Ja musiikkihommaa, Westerinen yhtyeinen saapuu tänne Ruotsiin kiertämään maata 4 keikan voimalla. Eli artistin vierailut jatkuvat tuolta Suomen puolelta ja se on hieno homma. Kohta soitetaan bändin laulajalle Tero Westeriselle ja kysytään totta kai, että onko bändi tulossa tänne niin sanotusti harpa, hampaat irvessä vaiko hymyssä suin keikkoja vetämään. No, minä veikkaan tuota jälkimmäistä. Uutisia toimittaa meille tämän iltapäivän Janne Saaristo. Minä taas olen Ismo Varonen ja totean, että hienoa, että olet kuulolla ja pysy ihmeessä kanavalla.

0: Siinä käytiin läpi suomalaista nimipäiväkalenteria sopivasti. En muista, että olisiko tämä ollut Sepon päivä tänään, mutta tämä on aina uutismiesten päivä. Jokainen päivä uutismiesten päivä. Janne Saaristo, hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Miten se on? Sanoppa suoraan nyt, kuule, tuo stressihomma sullakin elämässä, niin onko stressit kovat?
1: No ei nyt sillä yleisesti, mutta joskus niitä tulee tilanteita, mutta joo.
0: Niin.
1: Niin, kai se on.
0: Näin se vähän kuuluu tähän hommaan, mutta minäpä tiedän, että sinä kerrot mulle jo vähän aikaisemmin, että suomalaiset on aika hyvällä, ne on suomalainen onnellisin kansa, mutta myös aika stressattu.
1: Aivan, joo. Suomalaiset ovat uuden tutkimuksen mukaan toiseksi eniten stressaantuneita EU:ssa, ainakin työntekijöiden kannalta. Ja Kreikka on ainoastaan, siellä ollaan enemmän stressaantuneita, kun taas ruotsalaiset on EU:n keskimäärin stressaantuneita.
0: Tässä kannattaa nyt tehdä niin, että yritetään stressata vähän lisää, että me päästään ykköseksi.
1: No tätä kilpailua en ainakaan mä halua voittaa.
0: Niinkö? Okei, no sitten on kilpailtu. Haluat, niin muitakin kilpailuja on ollut periaatteessa, joo, jos nyt kilpailuksi voidaan vaaleja sanoa.
1: Joo, vaalitulos. Onkohan se nyt varma, että mikä blokki saa eniten ääniä? Ja kaikki äänet alkaa olla laskettuna ja vaikuttaakin nyt kuitenkin, että punavihreät puolueet saavat niukan enemmistön, mutta tämä on siis ennen tarkastuslaskua ja meillä on ihan lopullinen vaalitulos vasta viikon loppuna.
0: Eli sitä odotellessa, mutta kyllähän se vähän nyt sinne päin kallistuu, että punavihreät tämä homma vetää ja tavallaan kun tässä nyt tätä vaalia analysoidaan, niin ehkä me pidämme sen linja, mutta niin kuin sanottu, se lopullinen niitti, se tulee sitten viikonloppuna, niin kuin sä sanoit.
1: Aivan, joo, joo.
0: Kilpailtu on muuallakin nyt. Siis joo. Tämähän on täysin kilpailuvetoinen ohjelma jo tässä vaiheessa.
1: Joo, voikohan musiikissa kilpailla, mutta joka tapauksessa Kai ja Miriam Bryant saivat palkintoa eilisessä Rockbjörnen gaalassa.
0: Ja voittoja.
1: Joo, aivan, aivan. Molemmat sai, mutta mitä ne nyt sitten kilpaili? Ei ne varmaan musiikki tee niinku kilpailukannalta sillä lailla, mutta palkintoja se antaa kuitenkin.
0: Molempihan on haasteltu meille. Nyt kun Kai on seuraavaksi haasteltava, niin pitää kysyä, että nostaako tämä stressiä? Kun on kerran voittanut, kaksi kertaa voittanut ja kolmannen kerran, niin tuliko semmoinen voittostressi?
1: Kyllä kai.
0: Kyllä kai. Tämä oli hieno vastaus. Janne ja hei, mites niitä uutisia kuullaan lisää?
1: No kello 2 seuraavan kerran.
0: Asia selvä. Kiitämme Jannea tuosta uutiskatsauksesta ja nythän se on semmoinen systeemi, että otetaan puhelin nimittäin käteen ja soitetaan Tero Westeriselle.

0: Tero Westerinen, onko sillä napapaita kelit vai pitääkö olla villasta päällä tällä hetkellä siellä Suomen puolella?
1: Terve vaan. Täällä kyllä tuossa äsken aurinko pilkahti esiin, niin kyllähän sen napapaidan voisi taas kiskasta päälle.
0: Sähän tiedät, että täällä on vaaleja pidetty, niin juuri tämä, että tämä napapaita vai ei, ei noussut ihan suurten kysymysten joukkoon. Mutta jos nyt ollaan kuitenkin analysoidaan tuota hommaa, niin miten tämä nyt on tämä napapaita? Miten hyväksyttävää kamaa se on vaikka pistää tämmöisen 60 ajan päälle?
1: Niin, no se, siitähän tämä varmaan tämä biisi lähti tosiaan tuo meidän rumpali Teemu Jokinen, jonka siis omat lapset oli huomattanut tämmöisestä, että onkohan tämä nyt ihan käypä toi käytäntö ihmiselle, niin Teemu päätti sitten, että tässähän se on biisi aihe ihan valmiiksi. Että
0: niin se on, että elävästä elämästä.
1: Kyllä, kyllä vaan. Ja kyllä se meillä on semmoinen video hieno, missä toi meidän toinen kitaristeista on pukenut tämmöisen vaaleanpunaisen napapaidan päälle, niin kyllä mä kuulin, että hänenkin lapset oli ollut silleen, että ei isi, miksi?
0: Tämä on ihan selkeä homma, kato, kun mulla on lastenlapsia jo, niin minäpä seuraavan kerran yllätä heidät, kun mä menen heitä moikkaamaan ja pistän tuollaisen kunnon napapaiden. Ja on niin kuin ei olisi mitään tapahtunut, niin se voisi kyllä herättää hämmennystä. Mutta hei, meillä on muitakin juttuaiheita tässä, mutta kerro kuitenkin vielä, että missä oot nimittäin. Samalla kun biisi soi, niin ilmestyi tieto tänne meikäläisen aivolohko, hei, että sä oot studiolla.
1: Joo, mulla on täällä Porvossa, missä asutaan perheen kanssa, niin mulla on täällä oma tämmönen paja. Ja sitten tietysti kun tehdään isolla omalla bändillä, niin sitten pitää olla vähän isompi paikka, että on enemmän tämmönen oma työhuone, missä pystyy sitten kehittelemään ideoita ja muita, niin täällä mä päivät lymyilen ja mietin, että mitä sitä seuraavaksi soittaisi.
0: Jatka vaan valitsemallasi tiellä, mutta kuitenkin välillä sieltä pitää tulla poiskin ja nyt on ainakin hyvä syy, nimittäin Ruotsin kiertueessa alkaa jo hämöttämään 29. päivä syyskuuta Luulaja. Sieltä Uumajaan, Tukholman ja Göteborgiin. Minkälaisella ryhmällä Westerinen sieltä tulee nyt? Niin kuin sanoit, että teitä on aika paljon tuossa bändissä.
1: Joo, meitä on siis 11 nykyään tuossa viime vuoden puolella lisääntyi taas bändipäämäärä yhdellä. Ja kyllä me tietenkin koko bändillä lähdetään liikkeelle. Se on kun live-musiikki on kuitenkin meille se sydämen asia, me ei noita taustanauhoja olla tupattu käyttää, niin se voi olla yksi syy, miksi meitä on näin paljon aina lavalla. Mutta kyllä se toisaalta meidän musiikkikin on vähän sellaista, että siinä tarvitaan soittajia ja onhan se mukavaa kiertää isolla porukalla. Että se on aika ehkä, en tiedä mitä siellä Ruotsin puolella on, en ole ihan niin hyvin perillä siitä paikallisesta musiikkiskenestä, mutta kyllä tämä Suomessa on ainakin harvassa. Nykyään nuo isot bändit, tai tuntuu, että bändit muutenkin, että se on vähän harmillista jopa, niin meillä on tämmöinen vastaisku.
0: Teillä on kyllä nyt kieltämättä vastaisku, mutta kun ajatellaan, niin onko teillä nyt tarkoitus sitten ostaa tuolle teidän bändille kaikki suomalaiset instrumentit, koska jos jokaisella on pari kolme soitinta, niin mistäs muut saa?
1: Niin se onkin hyvä kysymys. Kyllä se katsoo tätä omaa kitararivistöä, näitä lapset laski just, että 32 täällä työhuoneella, niin enpä tiedä. Toivottavasti niitä jostain vielä löytyy.
0: Voi aina laittaa sulle viesti, ainakin jos kitaristi on, että kyllä, hei, olisiko mahdollista. Miten se nyt meni, että löytyykö vai olisiko tietoa tai jotain?
1: Just näin.
0: Hei, bändi tulee, jos nyt olisi ihan pakko. Tero, ihan pakko, vaikka vankilatuomio uhalla, jotenkin lokeroida teidän musiikkia, eli mihin laatikkoon tai vaikka kahteen laatikkoon profiloisit tuon teidän musan. Mitä on tulossa?
1: No kyllä se varmaan siis tuommoinen niin kuin ihan perinteinen ison bändin rokki on se mitä me niin kuin ainakin koetaan tekevämme, tämmöinen E Street-bändi henkinen tuuttaus. Ja sitten tietenkin kyllähän siinä sävyjä löytyy, kun ollaan nyt 10 levyä ruvetaan tekemään, niin seuraavaksi niin kyllähän sinne nyt mahtuu kaikenlaista. Et varmaan se toinen semmoinen yleisnimittäjä nyt voisi olla joku semmoinen iskelmällinen poppi, mutta kyllä siellä on kaikenlaisia yllätyksiä tulossa myös tuonne keikoille, että ei me ihan semmoista perustuuttaa soitella.
0: yllätyksiä ei tietysti voi kertoa, koska niistä ei ole yllätyksiä, mutta jos puhutaan noista, että levyjä on tehty, niin teillä on loppupeleissä aika pitkä ura takana ja meni jonkun aikaa ennen kuin sillä lailla kunnolla saitte preikattua siellä Suomenkin puolella läpi.
1: Joo, kyllä nyt itse asiassa tänä vuonna tuli 20 vuotta täyteen siitä, kun perustettiin yhtye ja jotenkin sitä tietysti silloin nyt ajateltiin lähinnä, että tehdään semmoista musaa, mistä itse tykätään ja sitten kun sitä alettiin tekemään, niin siellähän nyt siis yllättäen soi niin kuin Atomic Swing ja Kent ja Cardigansit ja kaikki muut ruotsalaiset hienot bändit ja nyt sitten toisaalta nyt kun ollaan itse sitten tehty tosiaan se 9 levyä ja ties mitä, miten monta keikkaa ja muuta, niin se on hienoa huomata, että nyt on niin kuin Suomessa on taas sitten semmoisia nuoria tyyppejä, jotka tekee musaa ja miettii, että hitto miten hienoa, että teillä on tuommoinen bändi ja sitten jotenkin huomaamatta sitä ajautui niiden vähän semmoiseen asemaan, että sitä voi olla niin kuin jonkinmoisena innoittajana sitten taas seuraaville.
0: Seuraaville porukoille, jos mietitään kuitenkin tuota bändin kokoa, niin muistan joskus 60-luvulla, silloin kun en minä muista, mutta tiedän tapahtuneen tämän asian, että esimerkiksi Beatlesit tuli Ruotsiin keikoille. Ruotsi oli ensimmäinen paikka, missä ne meti rundia, niin ne tuli semmoisella pienellä minillä sieltä sitten ajelivat pienellä minillä, niin tämä niin kuin jo ihan niin kuin lakiteitse teiltä on poissuunnittu.
1: No näin se on joo. Ja sitten tosiaan, kun meillä on kosketisoittajakin 2 kappaletta bändissä, niin kyllä se vaan se tavaramäärä, mikä tuossa mukana kulkee, niin on aivan valtava. Että ei se tavallaan sitten, me nyt ollaan koetettu, sitten meillä on siis tosi pitkälti omissa käsissä kaikki kiertuetuotannot ja muut, niin ehkä se on myös se yksi, mikä mahdollistaa, että pystytään liikkuu tällaisella karavaanilla. Mutta joo, ihan mini me ei kyllä mahduttaisi. Se on, täytyisi olla aika monta niitä minejä.
0: No jos mietitään, muuten tuli mieleen tässä, kun teitä on noin paljon ja siellä on siis 2 kosketin soittia, mitä teitä on, niin puhutaan vaikka nyt basistivitseistä tai jostain, niin mitkä instrumentit on eniten vitsailuaiheita siellä ja minkä takia teidän bändin sisälle?
1: No meillähän on tietysti kehittynyt aikamoinen tämä meidän oma bändin sisänne tämmöinen huumorin kukkanen ja se on aika myös semmoista estotonta toisiamme kohtaan, kun kukaan ei ota pahalla, mutta kyllä ehkä tuossa viime aikoina mä luulen, että noista puhalinsoittimista on väännelty kaikenlaista vitsiä, että meillä on siis tuoreempana on saksofonisti Ville Vannemaa liittynyt bändiin, mutta sitten meillä on pitkään ollut, oikeastaan ekalta levyltä asti ollut siis trumpetisti, niin nyt on toinen porvolainen suuruus kyllä taas, kun Leo on ollut jo pitkään mukana, niin Leo on semmoinen joviaali kaveri, joka ei kyllä pahemmin pistä pahaksi, vaikka jostain pillijutuista siinä aina välillä väännetäänkin vitsiä.
0: Hyvä, koska mullakin on tuolta soittajataustaa, niin mekin harrastettiin näitä asioita, niin vinkkinä voit heittää sinä sitten seuraavan kerran näille puhaltajille, että mikä on muusikkojoukon epärehellisin ryhmä. No se on tietysti puhaltajat.
1: Näin se on.
0: Näin se on, kuule. Siitä voitte ottaa lainaan sen, jos rima on ihan täällä mennään joka tapauksessa. Mutta hei.
1: Sama tilanne.
0: Hyvä. Nyt kun te tuutte tänne, niin miten se on? Ootko ollut yhteydessä Poperan Kostello ja Nipaan siitä, että minkälainen kulttuurikolari on vastassa täällä Ruotsissa, kun sieltä tulette?
1: No kyllä me ollaan itse asiassa kyselty tyypeiltä, ketkä siellä puolella ollut soittamassa, niin kyllähän ne on kaikki ollut sitä mieltä, että se on yksi niin kuin hienoimpia kokemuksia. Joten eihän tässä ole mitään muuta kuin lähdetään metsästä omalta kohdalta samanlaista hommaa. Tämähän meillä on ollut siis haaveena tämä ties kuinka monta vuotta. Ja sitten nyt tuossa toissa vuonna mä luulen, että ruvettiin sitten ihan tosissaan miettiä, että kyllä tämä nyt pitää ennen kuin joku meistä on haudassa, niin pitää saada onnistumaan. Niin mutta joo, kyllä mä luulen ainakin niiden kommenttien perusteella, mitä just Popedankin suunnalta ollaan kuultu, että kyllä se on silloin luvassa hienoa meininkiä.
0: Tervetuloa. Mä tiedän, että ihan hyvin se sujuu, tämä homma täällä, ettei mitään hätää. Luulaja ensimmäinen paikka, 29. päivä, sitten joo. Uuma ja Tukholma ja Göteborg. Ja Tämä on mainiota. Hei, miten se ruotsin kielen taito, nyt kun tulee semmoinen tilanne, että olet sitten luulajan menestyksekäs keikka takana ja pitäisi mennä syömään, niin osaatko tilata lihapullat perunamuusilla ruotsin kielellä, jos tulee semmoinen tilanne vastaan?
1: No tämähän on siis mulle tietysti kova paikka, kun mä Martin Laaksosta lähtöisin lähiöpoika, joka ei pahemmin koulussa viihtynyt. Ja sitten kun nykyään mä asun Porvossa, missä on tosiaan aika paljonkin ruotsinkielistä porukkaa, niin kyllä mä oon koittanut sitä raapia. En mitenkään kovin hyvällä menestyksellä, koska aina välillä ihmiset katsoisivat, että mitähän hemmettiä toi puhuu oikein. Mutta yritys on ollut kova ja mä luulen, että onneksi englanti sujuu mulla ihan kohtalaisen hyvin, niin sitten se on pakko vaihtaa siihen ikään kuin toiseen kotimaiseen.
0: Niin sä voitko vetää sillä Amerikalla vielä tämän Swedish meatball. Hyvä. Söttbullar med mus, tämmöinen vinkki täältä, niin sillä se lähtee. Mutta hei Tero, ei muuta kuin oikein mukava oli sun kanssa jutella. Ja Tvo on kolme on nyt tässä niin kuin soittolistalla. Tuostakaan nyt ei oikeastaan selvää. Se varmaan niin kuin aukeaa toi lause sitten tämän kappaleen tiimulta. Mutta jos nyt vähän kerrot, että miten tässä on ruotsia, ruotsin kakkonen on kolme. Niin
1: no se tuossa on itse asiassa syvempi juttu tässä on ehkä se, että tietysti niin kuin nuorena sitä on aina luullut, että asiat on aika yksinkertaisia ja jotenkin että ei maailmassa niin kummosia yllätyksiä pääse tulemaan ja sitten kun ne alkaa paljastua, että voi ei olekaan kolme niin kuin ehkä koko alaste ikänsä luullut, niin sitten niitä alkaa paljastua vähän isommassakin mittakaavassa näitä yllätyksiä, että ei täällä ollutkaan rauhaa ja ei täällä ollut sitä eikä tätä, että hyvää tahtoa ihmisten välillä, niin siitähän toi biisi sitten lopulta kertoo, mutta kyllä tuossa on vinha totuuspohja tuossakin, että niin kuin mä sanoin, niin Martin Laakson lähiössä oli jotain muutakin tekemistä kuin koulunkäynti mulla, niin se voi olla, että se oli ihan tosiaan pitkäänkin, kun ei ollut noin numerotkaan ihan hallussa. En tiedä, onko liian vieläkään.
0: Se ei kato haittaa, jos on 32, vaan monta kun skittaa siellä on niinku tarjolla sulla niitä kätösiä, niin ihan hyvin tuo on mennyt. Hei, kiva oli jutella ja laitetaan biisit soimaan ja ei muuta kuin welcome to Sverige. 29. päivä Luulajassa tavataan teidät ensimmäistä kertaa.
1: Kiitoksia paljon, tämä on todella hienoa.

0: Kun on syy, moniakin siinä kuultiin Irina. Näin kun syksy etenee, niin sitä saattaa pistää merkille, että luonto muuttuu sitä mukaan. Puiden lehdet muuttavat väriä ja osa linnuista muuttaa etelään. Muuttolinnuista jutellaan seuraavaksi enemmän BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Syksy etenee ja samalla tuhannet linnut muuttavat ja lentävät Ruotsin yli kohti talvehtimisalueitaan. Mutta mitkä lintulajit ovat nyt liikkeellä ja mitä muuta me voidaan oppia muuttolinnuista? No, siitä keskustellaan seuraavaksi BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Juho.
2: Kiitos, kiitos.
1: No, kerro, että miltä niin kuin tämän syksyn lintumuutto näyttää tähän mennessä?
2: No joo, vaikka nyt vasta syyskuun alussa niin iso osa linnuista on jo lähtenyt Pohjolasta kohti etelää ja vielä näkyy paljon lintuja maastossa. Jos puhutaan ihan tuota yksilömääristä, niin suurin osa on jo aloittanut muuttomatkansa.
1: Mm. No miksi niin kuin linnut lähtevät etelään päin?
2: Joo, kyllä se yleensä on ravinnon saanti se, mikä on ensimmäinen tekijä, mikä niin kuin just suurin massa yksilöitä, jotka on jo poistunut täältä, niin ne on hyönteissyöjiä. Niitä pieniä lintuja, jotka muutenkin elää aika hiljaista elämää tähän aikaan vuodesta.
1: Mm.
2: Sitten poistumista ei tavallaan heti huomaakaan aamukävelyllä, että ne on ollut hiljaa ja laulukausi on päättynyt jo kauan sitten ja sitten on pikkuhiljaa häipyy tältä maisemista. Se on se ravinnon niukkuus täällä pohjoisessa. Sitten on se ensimmäinen tekijä, että on lähdettävä etelämässä, missä sitten hyönteisravintoa vielä on tai on niin kuin vuoden ympäri tarjolla.
1: Onko jotakin muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että jotkut linnut sitten päättää lähteä etelään päin?
2: No ei, kyllä se nyt on pääasiassa se ravinnon saanti, että tavallaan melkein lintu kuin lintu kestää kyllä meidän kylmiä olosuhteita, jos ravinto on saatavilla. Jos on se ravinnon määrä on se, mikä saa ajaa linnut liikkeelle. Jos ne muuten pystyisi olemaan täällä vuoden ympäri, niin varmaan moni lintu jättäisi sen kuitenkin vaaroja täynnä olevan muuttomatkan tekemään.
1: Mm. No jos mainitsee niinku osan lintulajeista, niin mitkä muuttaa sitten tosi aikaisia ja mitkä ovat sitten niitä niinku viimeisimpiä liikkeellä?
2: No joo, olen itse nyt ollut täällä maastossa tehnyt erilaisia lintuteita tuolta keväästä lähtien ja toukokuussa mä alan näkeen ensimmäisiä syysmuuttajia, että on ensimmäiset kahlaajat, töyhtöhyypät ja puovit ja ehkä metsäviklo on semmoisia lajeja, joita näkee jo sieltä toukokuuta lähtien, että on jo palaamassa eteläänpäin. Monet kahlaajat tai käytännössä kaikki kahlaajat lähtee hyvin aikaisin liikkeelle ja nyt on esimerkiksi tuolta pohjoisen tunralta tulevien kahlaajien niin kuin nuorten lintujen muutto menossa, että vanhat linnut on jo pääasiassa etelämpänä.
1: Mitkä sitten lähtee viimeisimpänä?
2: No ihan siellä viimeisimpänä on sellaiset linnut, jotka tosiaan voi täällä löytää meillä ravintoa vuoden ympäri, mutta sitten jos tulee kylmä talvi ja rannat jäätyy ja tulee paksu lumipeite, niin sitten lähtee liikkeelle esimerkiksi lajit kuin esimerkiksi joutsenet ja harmaa haikara. Jopa noin pohjoisimmat maa- ja merikotkat joutuu siirtymään etelämmässä silloin, kun talvi kiristyy. Et tavallaan sellaista aikaa vuodesta ei olekaan, etteikö jollain linnulla olisi muuttoaika menossa.
1: Okei, mielenkiintoista. No kuinka niin kuin pitkistä matkoista on kyse, kun linnut lähtevät vaikka pohjoisesta etelään päin?
2: Joo, se riippuu hyvin paljon on niin kuin lajikohtaisia suuria eroja. Monet pikkulinnut, jotka on tosiaan hyönteissyöjiä ja saapuu meille silloin vasta loppukeväistä touko-kesäkuussa, niin ne on usein selvästi niin kuin trooppisessa Afrikassa talvehtivia lajeja. Hyvinkin pitkälle lentää siihen kokoonsa nähden. Sitten on lajeja, niin kuin esimerkiksi kalatiira ja lapintiira, jotka muuttaa sitten vielä pidemmälle ihan eteläisimpään Afrikkaan asti. Ja samaten osa näistä kahlaajista, jotka myös hyönteisravintoa syö, niin ne lentää myös hyvin pitkälle Afrikkaan.
1: Mm. No miten sitten linnut löytää tämän oikean reitin niin kuin tuhansien kilometrien päähän?
2: Joo, siihen on monenlaisia sopeutumia, myös isoja eroja lajien välillä. Ja sitten myös teoriat siitä, että kuinka se sitten käytännössä tapahtuu, on aika kirjavia. Et puhutaan, että joillain on tämmöinen, niin kuin pystyy maan magneettikenttää hyödyntämään tavallaan alitajuisesti suuntaa sen lentonsa sinne oikeaan suuntaan, vaikka ei ole koskaan esimerkiksi nuoret linnut aikaisemmin käynyt Afrikassa, että ne on täällä syntyneitä, niin sinne ne löytää sitten jollain konstilla kuitenkin ja vielä takaisinkin. Ja sitten puhutaan myös, että tavallaan niin kuin taivaan, siis tähti taivasta mahdollisesti voi osa lajeista pystyä käyttämään. Ja sitten on myös lajeja, jotka seuraa ihan vesistöjä, rantaviivoja ja seuraa niin kuin sitä siirtyvänä seuraavalle paikalle, jossa on sopivasti löytyy ravintoa. Ja sitten on myös lajeja, jotka muuttaa ihan perheryhminä. Et siinä on tietysti vanhemmilla on kokemusta, että on aikaisemmin tehnyt saman matkan ja nuoret linnut seuraa mukana. Hyvin erilaisia tapoja on lajeista riippuen.

0: Kleemahti tai ainakin Liekki oli tämä bändin nimi ja Pienokainen oli biisin nimi, mutta me jatkamme vielä haastattelua BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Ja aina on muuttolinnut. Vilma Peltomäki kysyi Könöseltä, että mitkä lintulajit jäävät talvehtimaan pohjoissa.
1: Joo, no varsinkin jos tosiaan vesilinnut, jotka on avovedestä riippuvaisia, niin ne on monella lajilla se talvehtimisalueen raja kulkee siinä, missä avoveden ja jään raja kulkee. Että monet vesilinnut, niin ne odottaa mahdollisimman pitkään, että jos ei ole pakko lähteä, niin ei sitten lähdetä kauas. Ja sitten taas talvella jostain löytyy joku avovesialue jostain kaupungin rannasta tai muu tämmöinen, niin on usein hyvin

0: Okei.
1: Okay. Ihan niin kuin, kauan on ollut tämmöisiä, niin kuin, no, varmaan siihen aikaan on ollut ihan päteviä selityksiä, mutta että on, tietomäärä kun on kasvanut, niin on sitten löydetty järkevämpiä selityksiä. Ja just mun mielestä tuota lintujen rengastuksen avulla on saatu paljon aikaan uutta tietoa.
0: Mm.
1: Meillä pesiviä lintuja sitten löytyykin jostakin Afrikasta, ja sitä kautta on alettu ymmärtää, että ne on hyvinkin pitkiä muuttomatkoja tekee.
0: Mm.
1: Mutta just ehkä semmoinen kanssa tosiaan väärinkäsitys on ehkä tulee aika usein esiin ihmisten kanssa puhuessa, että tietyt ajat vain vuodesta on ne muuttoaikoja. Sitten tosiaan niin vuoden ympäri on jollain lajilla aina päämuutto menossa. Että, no, käytännössä jos on kylmä talvi, niin ihan silloin kylmimpään talven aikaan ei kauheasti tapahdu. Mutta periaatteessa koko ajan on joku laji liikkeessä johonkin, joko etelään tai pohjoiseen.
0: Mm. No, mitä lajeja kannattaa pitää silmällä nyt niin kuin seuraavien viikkojen aikana?
1: Joo, nyt on ehkä parasta aikaa nähdä erilaisia petolintuja, että on isoja lintuja sinänsä ja helposti havaittavissa sopivilla paikoille. Ja ne voi muuttomatkallaan olla ihan kaupunkien keskustassakin tai lentää ainakin yli. Ja sitten on tietysti pikkuhiljaa käynnistämässä kunnolla myös kaikki niin kuin vesilintujen muutot näitä kauempaa pohjoisista tulevia, sellaisia, jotka kuitenkin jatkaa vähän pitemmälle etelään. Eli puolisukeltajasorsia ja hanhien syysmuutto alkaa myös tässä ihan lähiaikoina. Ja kurkimuutto on semmoinen, mikä tietysti ihmisiä aina kiinnostaa. Ja näyttäviä parvia ja syksyjen kuuluva ääninen isojen muuttoparvien huuto korkealla taivaalla. Kauniin aurinkoisina päivinä.
0: Joo, niitä on tullut itsekin bongailtua. Mutta mä ajattelin kysyä sulta, että jos sun pitäisi valita oma tällainen suosikki muuttolintu, niin mikä se olisi ja miksi?
1: Oi, olipa vaikea kysymys. Se on riippuu aina vähän tilanteesta, että nyt on tässä viimeisenä päivinä onnistunut näkemään muutaman tunturikihun, jotka on Itämerellä suht harvalukuisia.
0: Mm.
1: Käytännössä vaan siis muutella näkyy. Ja tällä hetkellä semmoinen just tuli heti mieleen, että oli oikein hieno nähdä pitkästä aikaa täällä näin etelässä. Ja toi tommoinen merellä tai isommilla järvillä näkyvä käsilintujen ja kahlaajien ja just kihujen muutto, niin se on semmoinen, mikä aina sykähdyttää. Siihen tulee käytettyä aika paljon aikaa sen havainnointiin joka vuosi. Tietysti tosiaan nämä petolinnutkin, jotka nyt on paras aika käsillä tässä, niin ne on aina semmoisia. Ei tarvitse olla aina missään erikseen linturetkellä, että voi ihan yllättää pihätöiden lomassa yhtäkkiä katsoa taivaalle ja näkyykin joku petolintu siinä pihan yllä, niin se on aina jotenkin sykähdyttävää.
0: Mm. Aivan varmasti. Ei kun katse kohti taivasta ja muuttolintuja. Kiitos paljon BirdLife Sverigen Juho Könönen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

0: Kyllähän siellä kylähäissä siellä aina hieno pyörähtää Marionin kanssa. Ja tässä vielä ennen uutisia otetaan Ruotsin vaalien tuloksesta niin sanotusti sillä häränsarviotteella kiinni. Kello 14 jälkeen muuten sitten uppoudutaan valtiopäivävaalien maailmaan mitä suuremmassa määrin lisää, kun Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson tulee minulle studion vieraaksi. Kahden jälkeen tapaamme myös valtiotieteilijä Jaakko Turusen, joka analysoi tämän hetken tilannetta toimittaja Jorma Ikäheimolle. Ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettone kokoontuu saunomaan siis keskiviikkoisin keväisin ja syksyisin Tukholman Suomen instituutin saunalle. No minä olin jo aiemmin sopinut, että menen tapaamaan verkoston jäseniä ja haastattelemaan sen puheenjohtajaa Tero Fonsenia. Ettone juhlisti juuri hiljattain 40-vuotista taivaltaan. Verkosto perustettiin 1986. Minkälaista verkostosta on kyse? No sen sinä kuulet myöhemmin ja siitä lisää Sveriges Radio Finskan haastattelussa. Ja se tapahtuu, jos ei ensi, niin sitä seuraavalla viikolla. Sitä kannattaa odottaa. Mutta kun vaalitulos alkoi eilisiltana näyttämään varsin selvältä ja opposition vaalivoitto käytännössä varmistui, niin kysyin myös Ettonen puheenjohtajalta hänen näkemyksiään tuosta tuloksesta. Keskustelimme muun muassa siitä, miten vallanvaihto voi vaikuttaa liike-elämään ja sen pyörittämiseen ja yrittäjien toimintaedellytyksiin tulevina vuosina. Niin, tämänkertainen vaalitulos alkaa olla selvä. Minä istun täällä Ruotsin suomalaisella instituutilla. Ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen hallituksen puheenjohtaja Tero Fonsenin kanssa. Niin Tero, näinhän tässä sitten kävi, että valta vaihtuu. Nyt on ääniä annettu. Onko näin, että matkalaukku on pakattu, maanpako edessä ja hätäkokous kutsuttu koolle?
1: No ihan näin ei ole kyllä. Tosiaan mä en ole nähnyt näitä viimeisiä tuloksia vielä. Että kuulin tuossa matkalla, kun tulin, että ilmeisesti kuitenkin valta vaihtuu. Ja kyllä me eletään vielä täällä kuitenkin sitten. Että.
0: Eli sauna lämpiää ihan niin kuin normitapaan.
1: No ei, meihin ei kauheasti ainakaan tähän saunomiseen pitäisi vaikuttaa, toivottavasti.
0: Aivan. Sä olit Suomessa, mä tiedän, kun me juteltiin tässä ja sovittiin tätä haastattelua, niin miten, et sitten hirveän tarkkaan seurannut kuitenkaan näitä vaalien kehitystä ja tulosta? Tämähän oli aika jännittävää.
1: No on seurannut siis sillä lailla, että me tultiin nyt jo itse asiassa äänestämään. Ja ollaan seurattu kyllä sitä ja jännityksellä, että näin tarkalle menee se koko homma. Että olin tosissaan Suomessa, mutta äänestään tultiin tänne.
0: Niin, eli hommat on tehty siltä osin niin kuin kansalaisvelvollisuus.
1: Nimenomaan, se on täytetty. Että.
0: No, jos ajatellaan tuommoista kuitenkin poliittista pohjaa, niin miten suuria nämä erot loppujen lopussa on, jos ajatellaan, että onko oikeistohallitus tai vasemmistopuoli vallassa? Miten paljon se vaikuttaa?
1: No vaikea sanoa nyt, että mikä on, että onhan siellä näkemyseroja jonkun verran ja ehkä pienellä pelolla odotetaan nyt sitten, että paljonko tulee muuttumaan, mutta voihan se olla niin, että se on kuitenkin oikeistohallitus kuitenkin vielä.
0: Niin sehän on totta, että tuo neuvotteluhommahan lähtee nyt oikeastaan vasta käyntiin. Eihän tästä ihan tarkalleen tiedä liikemiehenä, onko jotain neuvoja antaa molemmille puolelle nyt, että miten pitäisi neuvotella.
1: No en mä lähde ottaa sinne kantaa, että ne osaa varmasti paremmin sen homman.
0: Okei, mutta jäädään odottelemaan.
1: Kyllä.
0: Ja sen verran voi jo tässä sanoa, että pitempi haastattelu Teron kanssa ja tämä Ettonen kanssa niin on tulossa sitten myöhemmin iltapäivälähetyksessä.

Jumbo, tien, että sua sattu oli se. Kohta finska uutisten aikaa, Stangman hypätään vielä Mustangin kyytiin. Hevosen.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivävaalien äänenlaskenta on nyt valmis ja alustavat vaalitulokset ovat selvillä. Yhteenlasketussa tuloksessa vasemmistopuolue on saanut yhden lisäpaikan ja sosiaalidemokraatit ovat menettäneet yhden verrattuna vaali-illan tilanteeseen. Kun alustava äänenlaskenta nyt on valmis, kunnat toimittavat äänet kunkin vaalipiirin lääninhallitukselle lopullista äänten laskentaa varten, jossa jokainen ääni arvioidaan uudelleen. Vaalien lopullinen tulos julkistetaan vasta, kun kaikki lääninhallitukset ovat suorittaneet lopullisen äänenlaskennan. Vaalin viranomaiset vahvistaa tuloksen yleensä noin viikon kuluttua vaalipäivästä. Ainakin 48 ihmistä on kuollut Nigeriassa juotuaan myrkytettyä viinaa. Viranomaisten mukaan vielä 100 ihmistä on sairaalan hoidossa. Ondon osavaltion paikallisen poliisin mukaan 15 henkilöä on pidätetty kuolemantapausten yhteydessä. Pidätettyjä epäillään metanolia sisältävän juoman valmistamisesta. Metanoli voi aiheuttaa sokeutta, maksavaurioita ja kuolemaa. 86-vuotias Virpi Kutti ei ole päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsen lapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
1: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
0: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
1: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
0: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyörää ajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa mukana. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
1: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
0: Toimittaja oli Milla Eronen. Suomalaiset ovat EU:n toiseksi eniten stressaantuneita työntekijöitä. Tämä käy ilmi vuoden 2025 OSH Pulse-toimituksesta tutkimuksesta. Tästä kertoo Yle. 45% suomalaisista työntekijöistä kokee työhön liittyvää stressiä, masennusta tai ahdistusta. EU-maista vain Kreikassa esiintyy työhön liittyvää psyykkisiä oireita enemmän kuin Suomessa. Ruotsi asettuu samassa tutkimuksessa 30%, hieman EU:n keskiarvon yllä. Tanska on listan alimmaisena 19%. Suomenruotsalainen Kai voitti keskiviikkona vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen musiikkigaalassa.
2: Tack till alla som har röstat. Bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
0: Näin sanoi yhtyeen Axel Åman kiitospuheessa. Kai voitti palkinnon jo toista vuotta peräkkäin ja kaiken kaikkiaan palkinto on trion kolmas Rockbjörnen voitto. Myös Ruotsin suomalaista Miriam Bryantia palkittiin gaalassa. Yhdessä Molly Sandénin kanssa hän voitti vuoden ruotsalainen biisi palkinnon kappaleesta Superlim och Silver Tape. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finska iltapäivää kuuntelet, suoraan mennään, yllättävänkin suoraan tätä lähetystä, ja kyllähän tässä nyt tämän seuraavankin tunnin ajan lähetystä dominoi nämä vaaliasiat. Aivan pian studion saapuu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. Hänen kanssaan keskustelemme tästä vaalituloksesta. Sitä ennen kuulemme myös Haaparannalta asioita. Siellä nimittäin äänestysvilkkaus, se ei ole ollut ihan suurinta. Ja Jorma Ikäheimo on juuri tehnyt haastattelun valtiotieteilijä Jakko Turusen kanssa tästä tämänhetkistä poikkeuksellisen tiukasta hallituskuviosta ja neuvotteluista, mitä siellä mahtaa olla odotettavissa. Mutta nyt ei ihan vaan vaalihommaa, niin totta kai musaa myös tässä Alisa Syrjä. Sen piti olla minä.

0: Alisa Syrjä, sen piti olla minä. No sen voi sanoa, että niin minä ja minä, mutta joka tapauksessa nyt studiossa on jo Anders Eriksson, Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja, mutta Anders saa vielä vähän aikaa odotella siinä ja ottaa lasin vettä. Se voi olla aika hyväkin joskus elämässä vähän vettä nautiskella, niin me kuunnellaan vähän juttua tuolta Haaparannan suunnalta, nimittäin Haaparannan äänitysvilkkaus jäi jo kolmatta kertaa maan alhaisimmaksi. Valtiopäivän vaaleissa äänesti alle 70 ja kunta- ja aluevaaleissa hädin tuskin 60% haaparantalaisista. Miksi äänestäminen ei Haaparannalla kiinnosta? No siitä kuulemme seuraavaksi.
1: Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jälleen maan alhaisimmaksi.
2: Eikä kiinnosta.
1: No äänestitkö?
2: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvataan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina. Myös eläkeläinen Maria-Liisa Sturlööppare kertoo olevansa pettynyt poliitikoihin.
3: Minäkin olen, kyllä minä olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
1: Syksyn 2026 vaalit olivat kolmannet peräkkäiset vaalit, joissa Haaparanta sijoittui äänestysaktiivisuudessa Ruotsin kunnista viimeiseksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti 68,7% haaparantalaisista. Vielä vähemmän kiinnostivat alue- ja kuntavaalit, joissa äänesti vain noin 60% kunnan äänioikeutetuista. Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonelaisessa Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Piitteosta eli piitimestä muutama vuosi sitten Haaparannalle muuttanut Vesa Kreivi kävi äänestämässä ja ihmettelee, miksi niin moni jätti vaalit väliin.
4: Se on kyllä ihmeellistä, että me ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä tavalla, niin kuin pitäisi käyttää.
1: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
5: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
1: Haaparannalle on muuttanut paljon myös etelämpänä Ruotsissa työuransa tehneitä suomalaistaustaisia eläkeläisiä. Myös heitä voi olla vaikea saada äänestämään, miettii Eija Stenberg sairaanhoitopuolueesta.
6: Se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi antaa sitä tietoa ja toivottaa ne tervetulleeksi.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Ikkuna prinsessaa, siinä katseltiin vähän ruudun takaa, Ville Valo. Nyt ei ole ruudun takana Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. Hän on aivan tässä studiossa mukana. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No mitäs on? Ootko vähän jännitellyt nyt vaaleja niin kuin kaikki muutkin, että miten se homma menee?
1: No mä katsoin eilen illalla, miten tämä mandaati pingis, joka on mulla ainakin uusi sana ruotsin kielellä, kun pelattiin tätä pöytätä niin mandaatien aivan kanssa. Ja se oli aika jännittävää tietenkin.
0: Kyllä.
1: Nyt näyttää siltä, että tulos on aika varmaa.
0: Niin ja se varmistuu siellä. Siis aika varmaa se on, mutta viikonloppuna ilmeisesti sitten aina lyödään se viimeinen sinetti sinne. Mutta me jutellaan nyt tästä hommasta nimittäin. Nyt näyttää tosiaan sille, että tämä vallanvaihto tapahtuu. Niin sinä olet täällä vähän kommentoimassa tätä meidän vinkkelistä. Eli mitä se voi tarkoittaa nyt vähemmistöpolitiikalle seuraavan 4 vuoden aikana, kun valta siirtyy toiselle blokille niin sanotusti?
1: No se on tietysti täysin auki vielä ja epäilen, että nämä vähemmistökysymykset ei ole ensimmäisellä sijalla, kun nyt muodostetaan uuden hallituksen. Mutta jos katsotaan vähän taaksepäin, mitä tapahtuu silloin, kun nämä punavihreät oli vallassa viime kertaa, eli 4 vuotta sitten, se vaalikauden aikana tapahtui aika paljon. Ja sitten se hallitus teki semmoinen toimintaohjelmaa vähemmistöpolitiikalle, joka sai aika paljon parannuksia aikaiseksi. Silloin perustettiin tämä kielikeskukset, resurssikirjastot ja muuta. Ja mä toivon todella, että nyt on tulossa taas semmoinen aktiivinen kausi vähemmistöpolitiikan osalta. Että jonkun verran mulla on kyllä toivomuksia. Ja varsinkin kun muutama puolue on tässä kampanjan aikana luvannut parannuksia, että me yritetään nyt pitää huolen siitä, että nämä lupaukset todetetaan myöskin.
0: Se voi olla vaikea laji.
1: Joo, se edellyttää kontaktia tietenkin. Jonkun verran niitä kontaktia on ollut myöskin ennen vaalia, että me ollaan käyty näitä puolueiden edustajien läpi ja kerronut heille, mitä on meidän näkökulmasta nämä isommat ongelmat.
0: Kyllä. Tuossa jo vähän vastailitkin, mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin, että kun uusi hallitus tulee ja se vaihtuu, niin mitä toivot heidän tekemään nyt sen toisin kuin tämä edellinen hallitus?
1: Se edellinen hallitus, silloin tapahtuu aika paljon, otettiin aika monta askelta taaksepäin, ikävä kyllä. Ei tapahtunut oikeastaan mitään parannuksia ja sen lisäksi järjestöjen avustukset leikattiin ihan reippaasti. Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein 1/4 jäljellä meidän valtion avustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten. Että tämä on yksi asia, mitä tietysti, missä toivotaan parannuksia, mutta muuten toivotaan tietysti, että nämä asiat otetaan vakavasti ja kun esimerkiksi keskusta ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
0: No nyt ruotsin suomalaiset tärkeisiin kysymyksiin, kuitenkin tämä on yksi niistä. Mihin pitäisi tarttua ensimmäisenä? Onko se juuri tämä, mistä sinä mainitsit?
1: Joo, opettajapula on mun mielestäni se kaikkein polttavin. Ja nämä asiat tietysti liittyy toisensa, koska nyt suurin osa ruotsinsuomalaisista lapsista ei saa kuin tunnin opetus suomen kielellä viikossa. Ja se ei riittää kieliasiantuntijoiden mukaan, että siitä ei voi tulla semmoinen elävää ja toimiva kieli. Eli lisää pitäisi tulla vähintään 3 tuntia, näin lingvistit sanoo. Mutta sitten on muistettava, että on tässä vaiheessa on opettajapula ja opettajaliiton mukaan noin 40% Suomen opettajista täyttää jää eläkkeelle seuraavan vaalikauden aikana, että tämä ongelma tulee vaan pahenemaan. Ja tämä on, jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä, yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
0: Meillä on studiossa Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson, ja tosiaan käsitellään vähän nyt, mitä tuleman pitää ja mitä olisi pitänyt tehdä aikaisemmin toisin. Oletko huolissasi nyt kuitenkin siitä, että nämä vähemmistökysymykset jäävät uudenkin hallituksen asialistalla vähän taka-alalle, niin kuin ne vähän tuppaa jäädä? Että miten
1: se,
0: luulet?
1: Se, mitä on tapahtunut nyt viime aikana, on se, että no aikaisemminkin Euroopan neuvosto on aika vahvasti kritisoinut Ruotsiin siitä, että lupaukset täydetään. Mutta viime aikana myöskin ne Ruotsin viranomaiset, joiden tehtävä on valvoa sitä vähemmistöjen oikeudet, on myöskin kritisoinut Ruotsin ja Ruotsin hallituksen. Ja nyt ollaan viranomaisten kanssa samaa mieltä hyvin pitkästi, että tässä on ongelmia, joka pitäisi ratkaisee. Että siinä mielessä olen ehkä toivekampi nyt kuin sanottiin vuosi sitten. Ja me tullaan tietysti viestämään uudella hallituksella nämä asiat, mitä me pidetään hyvin tärkeää, että opettajapula esimerkiksi.
0: Kyllä, siitä lähdetään liikkeelle, mutta hei, nyt 4 vuotta tästä eteenpäin, aika menee aika nopeasti. Mitä siihen mennessä olisi pitänyt tapahtua, jotta voisit sanoa, että vähemmistöpolitiikka muuttui ja että se muuttui ehkä kuitenkin vähän parempaan suuntaan tällä hetkellä?
1: Että suomi on elävä kieli Ruotsissa, ei pelkästään perhepiirissä, että se näkyy ja kuuluu myöskin yhteiskunnassa laajempi ja että sekä lapset että vanhukset saa sitä suomen kieltä, mitä viranomaiset ovat luvanneet sekä laissa että kansainvälisessä sopimuksessa.
0: No Anders Eriksson, sulla on tuossa tuommoinen kauluspaita päällä, niin vetäisitkö hihat ylös nyt ja lähdetkö vähän niin kuin puuhailemaan asiaa niin, eteen?
1: Totta kai, kun nyt on saatu valmiiksi, mikä puolueet muodostaa seuraava hallitus, otetaan tietysti yhteyttä heihin ja alleviivataan, että tämä on tärkeä asia. Tässä ja ne kontaktit on ollut myöskin ennen vaalia, mutta nyt muistetaan, mitä me puhuttiin silloin ennen vaalia, että nyt on totuuden aika.
0: Se on tunnetusti aina tuo muiston lyhyt, pitimmilläänkin se on vaan vajat 4 vuotta, jos ajatellaan näitä juttuja. Anders Eriksson, oikein paljon kiitoksia, kun tulit käymään Fiskan iltapäivälähetyksiä. Kyllähän mä nyt toivotan sulle onnea matkaa ja sisukkuutta ja voimaa.
1: Kiitos.
0: Herra Yrjänä, runoilija mies, laitetaan hänet täältä soimaan.

Aave Yrjänä oli siinä. Vedetään henkeä parinpisin verran tässä ja sitten tapaamme valtiotieteilijä Jaakko Turusen.

0: Räminää räiskettää, Saara ja harhailija. No niin, nyt on tässä vähän huilailtu vaaliasioista, aika palata niihin nimittäin. Olihan nämä äärimmäisen jännittämät nämä vaalit tänne on käyty ja Ruotsiin odotetaan nyt sitten sitä uutta hallitusta. Missä nyt ollaan ja mihin kenties ollaan menossa? Jorma Ikäheimo ottaa asioista selvää yhdessä valtiotieteen tutkija Jaakko Turusen kanssa.
1: Jaakko Turunen, Ruotsissa poliittinen tilanne on poikkeuksellisen tiukka ja hallituskuvio on vielä auki. Jos jostain sattuneesta syystä ei ole seurannut vaalien jälkeisiä käänteitä hyvinkin tarkkaan, niin mitä niistä pitäisi tietää juuri nyt?
2: No ei oikeastaan vaalien jälkeisistä käänteistä on kauheasti vielä sanottavaa. Se vaalit aamulla oli jo hyvin tiukkaa maanantai-aamuna ja sen jälkeen se on säilynyt tiukkana. Ero on kasvanut jonkin verran, mutta edelleenkin me puhutaan alle 50 000 äänisaalista enemmän oppositiolle kuin hallitukselle. Jos ajattelee, että äänioikeutettuja on yli 8 miljoonaa, niin me ollaan tilanteessa, joka on äärimmäisen tiukka näiden kahden blokin välillä.
1: Jos tätä tilannetta vieläkin haluaisi tiivistää vaikkapa yhteen lauseeseen, niin miten voi vaikkapa vastaan tulevalle sanoa, kun joku kysyy, että miten siellä politiikka nyt Ruotsissa juuri tällä hetkellä, tai vaikkapa joku sanoo, että kotimaassa?
2: No se voisi tiivistää ehkä näin, että tilanne on kansainvälisestikin hyvin tiukka. 8 miljoonan äänioikeutetun välillä on löytynyt noin 50 000 äänen ero. On siis poikkeuksellisen tiukkaa. Se kertoo mun mielestä laajemmista trendeistä siinä, että millä tavalla yhteiskunnan jakautuminen heijastuu sitten äänestyskäyttäytymiseen ja myös siitä, millä tavalla tämmöiset suuret puolueet, jotka on aikaisemmin pystynyt mobilisoimaan äänestäjiä, niin heidän tavallaan valtansa tai kykynsä mobilisoida äänestäjiä on heikentynyt ja sen takia pienet puolueet on saanut enemmän kannatusta, mutta pienet puolueet yksin eivät pysty muodostamaan hallitusta, joten me ollaan tässä blokkitilanteessa ja hyvin tiukkaa tai hyvin tasaista on.
1: Jaakko Turunen, mitä näin pieni ero blokkien välillä sitten kertoo tämän maan Ruotsin yhteiskunnasta ja politiikan suunnasta?
2: Se kertoo mun mielestä ennen kaikkea siitä, että ei vaalikampanjan aikana ei ole noussut selkeitä kysymyksiä, jotka olisi sitten niin kuin saanut resonanssia äänestäjien puolelta niin, että olisi otettu kantaa puolesta tai vastaan. Vaan yksi tämmöinen vallitseva kysymys on ollut tämä hallituskysymys. Toinen merkittävä asia, mistä puhuttiin paljon, oli liberaalien tukiäänet ja liberaalipuolueen säilyminen. Nämä on kysymyksiä, jotka on tietenkin tärkeitä politiikassa, mutta ne ei ole semmoisia, jotka niin kuin tavallaan mobilisoisi äänestäjiä tai sitten auttaa siinä, että luodaan niin kuin tietty selkeä poliittinen linja, mitä tuleva hallitus lähtee viemään eteenpäin.
1: Sinä valtiotieteen tutkijana tunnet politiikan, poliittisen historian pitkät linjat. Onko tämä täysin ainutlaatuinen tilanne Ruotsin historiassa?
2: Tuohon mä en osaa oikeastaan vastata, että onko tämä täysin ainutlaatuinen. Tämä on trendi. Tämmöinen, että menee hyvin tasan, niin tämä on trendi, mikä ollaan nähty useimmissa Euroopan maissa. Ja se johtuu tavallaan just siitä, että äänestäjien käyttäytyminen, äänestäjät ei ole niin sitoutuneita kuin aikaisemmin. Heitä on helpompi houkutella yhdestä puolueesta toiselle puolelle. Mutta se ongelman ydin on oikeastaan siinä, että meillä ei ole selkeitä konkreettisia kysymyksiä tai poliittisia jakolinjoja. Nyt Ruotsissa jakolinja toimii tämä blokkijako oikeisto-vasemmisto, mutta sisällöllisesti ei ole selkeätä oikeistoblokkia tai vasemmistoblokkia, jos ajatellaan taloudellisesti. Ehkä arvopohjalta löytyy enemmänkin sitten tämmöinen niin kuin progressiivi-liberaali, siellä vihervasemmisto ja sitten vähän arvokonservatiivisempi tiidopuolue.
1: 4 vuotta sitten, jos muistan oikein, niin jotain 30, reilu kuukausi taisi mennä tuohon hallituksen muodostamiseen, reilut 30 päivää. Mitä arvelet, milloin Ruotsissa on uusi hallitus?
2: Se riippuu oikeastaan niin hirmu paljon siitä, että mitä vasemmistopuolue ja mitä keskustapuolue päättävät. Ja että mitä he päättävät, niin mä uskon, että sosiaalidemokraateilla on aika merkittävä rooli, että millä tavalla he lähtevät viemään näitä hallitusneuvotteluja eteenpäin. Mutta jonkinnäköisiä myönnytyksiä tarvitaan sekä keskustalta että vasemmistolta, jotta me saataisiin vihervasemmistolainen hallitus aikaan.
1: Ja tuliko tuossa jo vastaus seuraavaan kysymykseen, Jaakko Turunen? Millainen mahtaa ehkä olla Ruotsin seuraava hallitus? Minkälainen hallituskoalitio se on?
2: Mä uskon, että ensimmäiseksi yritetään rakentaa 4 puolueen koalitio sosiaalidemokraattien johdolla. Muita vaihtoehtoja on tietenkin se, että jos Ulf Kristersson saa houkuteltua keskustan oikealle, niin sieltä voi syntyä hallitus. Ja sitten se jokeri, mitä on tavallaan nyt nostettu esiin keskustelussa hyvin paljon, ja mikä tavallaan valtiotieteellisestä perspektiivistä olisi hirmu kiinnostava ratkaisu Ruotsille, olisi jonkinnäköinen yhteistyö sosiaalidemokraattien ja moderaattien välillä, joko sitten jonkun puolueen lisänä tai tämmöisenä passiivisena tukena tai tuella.
0: Pian kuulemme lisää valtiontieteilijä Jaakko Turusen analyysiä Ruotsin poliittisesta tilanteesta Jorma Ikähemo haastattelussa, mutta kuunnellaanpas vähän tähän tuommoista vanhaa hittimusaa bändin nimeltä The First ja Meni hermot.
3: Nyt meni hermot ja sen kyllä huomaa. Ei mikään nosta tätä tunnelmaa.

0: Niin, Ruotsissa eletään kieltämättä nyt jännittäviä aikoja, kun vaalien jälkeen ryhdytään kaavailemaan uutta hallitusta. Jorma Ikähemun haastattelussa on siis valtiontieteilijä Jaakko Turunen.
1: Sosiaalidemokraatit on edelleen suurin puolue, mutta puolueen tulosta on luonnehdittu heikoksi. Mitä tämä merkitsee Magdalena Anderssonin asemalle? Ensinnäkin hänelle asemalleen puoluejohtajana ja toisekseen mahdolliselle tai todennäköiselle hallituksen muodostajalle.
2: Mä sanon, että Anderssonin ehkä suurin haaste tässä tilanteessa on nyt se, että vasemmalla mitkä puolueet on kasvattanut suosiotaan eniten. Se on vasemmistopuolue ja vihreät, keskusta myös hieman. Eli tässä tilanteessa tavallaan se ajatus siitä, että sosiaalidemokraatit sanelee, millä tavalla hallitus muodostetaan, niin se ei ole ehkä ihan niin varteenotettava vaihtoehto kuin aikaisemmin on ollut. Ja tämän takia pitää kuunnella enemmän näitä pieniä puolueita. Ja just tämä suurin ero tämän vihervasemmiston välillä on keskustan ja vasemmiston välillä. Eli tässä tavalla on sitten, että millä tavalla Andersson neuvottelee näiden kahden puolueen välillä, niin tästä tulee se avainkysymys.
1: Eli keskustapuolue ja vasemmistopuolue voimakkaasti mukana. Katsotaan vielä sitten näitä isoja puolueita. Ulf Kristersson ja moderaatit näyttävät säilyttäneen vahva asema, vaikka hallituspohja on siis erittäin epävarma heidän kannaltaan, eli epätodennäköinen. Miten arvioisit Kristerssonin poliittista liikkumatilaa?
2: No se Kristerssonin tilanne on taas tavallaan, että sen poliittinen liikkumatila riippuu aika paljon siitä, että millainen suhde ruotsidemokraattien ja moderaattien välillä kehkeytyy nyt. Moderaatit on tavallaan ottanut osakseen tai omakseen aika suuren osan ruotsidemokraattien aiemmasta politiikasta. Tämä voi olla yksi selitys siihen, että miksi ruotsidemokraattien kannatus on laskenut. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että moderaatit, että heillä on semmoinen paikka, missä heillä on selkeä hyvä äänestäjä.

0: jossain vaiheessa se katto tulee vastaan. Se on tullut nyt selkeästi vastaan näissä vaaleissa. Mä en näkisi vielä, että tämä on, tarkoittaa, että ruotsidemokraatit voidaan pyyhkiä pois Ruotsin poliittisesta kentästä. He ovat kumminkin kolmanneksi suurin puolue edelleenkin. Merkittävää on se, että tämä ehkä saa aikaan jonkinnäköistä pohdintaa ruotsidemokraateissa, että millaisia poliittisia kysymyksiä ja millä tavalla ennen kaikkea niitä lähdetään viemään eteenpäin tulevaisuudessa.
1: Spekuloidaan vielä hieman lisää. Mahdollinen punavihreä hallituspohja. Onko sinne jo valmiiksi rakennettu joitakin ristiriitoja, vaikkei hallitusta ole vielä kaavailtukaan?
0: Suurimmat ristiriidat oikeastaan on näiden pienten puolueiden agendojen ympärillä. Mitä tulee veropolitiikkaan, mitä tulee ympäristöpolitiikkaan, mitä tulee yrittäjyyteen. Näillä akseleilla on ristiriidat, joissa sitten sosiaalidemokraattien tehtävä ilmeisestikin on löytää se keskitie, jossa nämä muut pienet puolueet pystyvät toimimaan yhdessä ja samassa hallituksessa.
1: Jaakko Turunen, sinä olet valtiotieteen ammattilainen. Mitä innokkaan politiikan seuraajan kannattaa nyt seurata hyvin tarkkaan seuraavien päivien, viikkojen aikana, kun puhutaan Ruotsin huippupolitiikasta?
0: Mulle mielenkiintoisimmat kysymykset käsittelee nyt tavallaan puolueiden välistä dynamiikkaa ja sitä, että lähdetäänkö me, meillä on ollut hyvin negatiivinen vaalikampanja, ollaan enemmän puhuttu muita puolueita vastaan, tai ainakin sitä toista blokkia vastaan, kuin sen oman agendan esiin tuomista. Joten mulle mielenkiintoisin kysymys on se, että miten me päästään tämmöisestä negatiivisesta kampanjoinnista siihen tilanteeseen, että me ruvetaan hakemaan ratkaisuja konkreettisiin kysymyksiin ja tekemään kompromisseja. Nyt aika monet näistä kysymyksistä käsittelee veropolitiikkaa jollain tavalla, ja siitähän talousasioista on aika helppo löytää kompromissi. Veroprosentteja voidaan viilata ylös tai alaspäin aika pikkutarkastikin, joten nämä ei ole tämmöisiä joko tai kysymyksiä, vaan on enemmänkin niin kuin harmaan eri skaaloja, mistä tullaan puhumaan. Ja tässä tilanteessa sosiaalidemokraateilla on järkyttävän hyvä kokemus, millä tavalla tämmöisiä diilejä erilaisten intressiryhmien välillä sovitellaan. Joten mä tavallaan luotan siihen, että aika paljon tulee tapahtumaan kulissien takana ja sitten jossain vaiheessa tullaan esittämään, millainen se hallituksen ohjelma on. Mutta mua kiinnostaa se, että miten tavallaan me päästään tämmöisestä negatiivisesta kampanjoinnista siihen, että meillä on sisällöllisesti merkityksellinen hallitusohjelma.
2: Kertoi valtiotieteilijä Jaakko Turunen. Jorma Ikäheimo haastatteli.

Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

Jos vähän mietit, että olipa vähän UFO-musana, olihan se. Biisin nimi oli nimittäin UFO Girl ja bändi oli 22.Pirkko. Ja nyt koittaa se hetki iltapäivästä, kun otamme ja siirrymme tuonne digitaaliselle puolelle, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Sinne pääset sinäkin, nimittäin Sveriges Radio-applikaation tai netin välityksillä. Tule ihmeessä mukaan. Siellä on paljon mukavaa tarjolla. Tähän loppuun tälle osuudelle Grünegård ja Maustetytöt.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, tällaista ollaan vähän täällä digitaalisella puolella, mutta niin näkyy vaan linnut lentävä ulkona. Pilvistäkin on ja studiossakin valot edelleen päällä. Eli hyvin samantyyppistä on maisema kuin tuolla niin sanotusti analogisessa maailmassa. Hyvä näin, että seurasitte meikäläistä tänne puolen. Tämän seuraavan puolitunnin aikana tuossa otetaan tietysti kohta yhteyttä Janne Saaristoon ja kuulostellaan vähän, että minkälaisia uutisaiheita meidän uutistoimittajamme siellä aikojen iltapäivän aikaan pyöritellyt ja mitä hänellä on kerrottavaa. Ja sitten hypätään niin sanotusti prätkän kyytiin ja siitä löytyy myös sivuvaunu. Ja sivuvaunussa istuu 68-vuotias Virpi Kuuttiin. Matkaa Örebrosta Somerolle. Kyllähän tuo on kuulostaa nyt vähän semmoiselle reissulle, että sinnehän meidän pitää ilman muuta päästä mukaan. Sitä ennen vielä maistellaan tässä sitruunan kuorta.

0: Niinpä, näistä musisoidaan. Iltapäivässä Orvokki oli se ja sitruunan kuorta siinä päästiin vähän maistelemaan. En tiedä, onko vähän saman sitruunan maku suussa myös Ulf Kristerssonilla, mutta hän joka tapauksessa nyt eroaa pääministerin paikaltaan Janne Saaristo. Siitä muun muassa aihetta tähän 15.30 uutislähetykseen.
1: Joo, Ulf Kristersson ilmoittaa tästä että eroamisesta sen jälkeen, kun valtiopäivävaalien alustava tulos julkaistiin reilu tunti sitten.
0: Ja tosiaan vaalitulos siellä on siis 176 valtiopäiväpaikkaa oppositiopuolueelle ja toiset sai 173, eli hallituspuolue ja ruotsidemokraatit.
1: Joo, aivan. Ja tämä on sitten muuttunut sen sillä lailla, siis vaalipäivästä sillä lailla, että vasemmistopuolue on saanut yhden paikan lisää ja sosiaalidemokraatit yhden vähemmän, että niin kuin blokit on ihan samalla tasolla kuin vielä oli sunnuntainakin. Mutta nyt siis on vielä tarkastuslasku käynnissä ennen kuin vaaliviranomainen esittää lopullisen vaalituloksen, jota odotetaan sunnuntaina.
0: Asia on harvinaisen selvä. Siellä on kuitenkin sitten Suomi on kakkosena. Ei ihan olla vielä voitettua stressihommaa, mutta...
1: Joo, eikä ole 7. vuosi peräkkäinen, vai mitä 8, kun nyt onnellisissa äänestyksissä.
0: Mutta se on oikeastaan jännää, Janne, että Suomi on siis edelleenkin ollut koko ajan maailman onnellisin kanssa, mutta myös stressitilantoissa kakkonen. Miten tämä nyt tämä yhtälö oikein menee? Mitä sä osaat analysoida sieltä?
1: No en osaa analysoida muuta kuin, että mä oon katsonut tätä EUn statistiikan uuden tutkimuksen mukaan, missä siis Suomi on, siis 45% suomalaisista kokee työhön liittyvää stressiä ja ahdistusta.
0: Ja sehän on tietysti hurja luku. Aivan. Että kyllähän tietystikin nyt, jos ihan rehellinen on, niin juuri tuolta kilpailua en suosittele meidän voitettavaksi, ei edes ruotsin suomalaisten, mutta hyvä, seuraavat uutiset sitten 3:30 vai mitä?
1: Sanotaan niin.
0: Meillä on heti hyvä sopimus tässä Jannen kanssa. Heidi Pakarinen, hän vie meidät nyt tien päälle.

Annika Pudas ja Juha Tapio duettoi siinä Finska iltapäivässä Murheiden paino. Paino ja paino, niin ikä ei ole este, se voi ehkä olla hidaste, mutta sukupolvien yli taittuvalla yhteistyöllä ikäihmisetkin voivat päästä matkustamaan pitkiäkin matkoja. Ja niin me lähdetäänkin seuraamaan 86-vuotiaan rullattorilla ja pyörätuolilla liikkuvan Virpi Kutin matkaa Örebrosta Somerolle.

0: 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummon. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
1: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
0: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laiva satamaan.
1: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
0: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Siellä ajettiin Somerolle tapaamaan sukulaisia, joita Virpi ei ollut nähnyt vuosikausiin. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten siihen neuvokas nuoriso löysi oman ratkaisun.
1: Meillä oli auto kanssa. Yksi Davidin kaveri ajoi autoa.
0: Vaikka sivuvaunussa istuneen mummon jalat välillä kipeytyivät ja viima kävi, niin Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
1: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
0: Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levysepäpäivä.

0: riittää kun lainaa.
1: Aurora featuring Raappana ja Bam Bam oli toi biisistä ennen sitten Rauli Pädin Somerjoki sopivasti tuohon moottoripyöräilyyn liittyen bensaa Suonissa. Niin, kohta kuullaan kello 15.30 uutisia, mutta tuossa kun mainostettiin levysupanpajan toimintoja myös, niin siellähän on puhelinvastaajan luurit auki, eli 087842400. Siihen jos soitat, niin tiedä vaikka se biisi huomenna kajahtaa, mitä haluat kuulla. levyseppä@sr.se. Tämä on tästä maaginen sähköpostiosoite. Sinne vaan levytoiveita ja mielellään pientä tarinaa sen biisin ympärille. Hyvä, kohta uutisia, sitä ennen Lukas Ojaa.

0: Nyt on vuorossa uutiset. Valtiopäivävaalien äänenlaskenta on nyt valmis ja alustavat vaalitulokset ovat selvillä. Yhden laskettussa tuloksessa vasemmistopuolue on saanut yhden lisäpaikan ja sosiaalidemokraatit ovat menettäneet yhden verrattuna vaali-illan tilanteeseen. Kun alustava äänenlaskenta on nyt valmis, kunnat toivittavat äänet kunkin vaalipiirin läänin hallitukselle lopullista äänenlaskentaa varten. Vaalien lopullinen tulos julkistetaan vasta, kun kaikki läänihallitukset ovat suorittaneet lopullisen äänen laskennan. Ja tämän alustavan vaalituloksen julkaistua pääministeri Ulf Kristersson on ilmoittanut, että hän eroaa pääministerin viralta. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin odotetaan nyt saavan tehtäväkseen uuden hallituksen muodostamisen. 86-vuotias Virpi Kutti ei ole ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
1: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
0: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
1: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reisata, niin se on mukava Davidin kanssa.
0: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
1: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
0: Toimittaja oli Milla Eronen. Suomalaiset ovat EU:n toiseksi eniten stressaantuneita työntekijöitä. Tämä käy ilmi vuoden 2025 OSH Pulse-tutkimuksesta, kertoo Yle. 45% suomalaisista työntekijöistä kokee työhön liittyvää stressiä, masennusta ja ahdistusta. EU-maista vain Kreikassa esiintyy työhön liittyviä psyykkisiä oireita enemmän kuin Suomessa. Ruotsi asettuu samassa tutkimuksessa 30 prosenttiin hieman EU:n keskiarvon yllä. Tanska on listan alimmaisena 19%. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Juno ja levyttävä artisti, yksi vahva. Vahva juttu siihen, että näin tässä kuultiin, niin oli kieltämättä se, että kuulit sen Sveriges Radio Finskan lähetyksessä levyttävän artistin. Hienoa, kello on tuossa hujahtanut nyt sen 3:30 yli ja niin kuin normihommiin kuuluu, niin svengaillaan seuraava puolituntinen musan tahtiin.

Ja sitten vähän rockihommia nimittäin. Näinhän on puhuttu, että Jane Cafe tekee paluun keikkalavoille ensi kesänä ja esiintyy muun muassa Ruisrockissa, Ilosaarirockissa ja Provinssirockissa. Nähtäväksi jää, miten se menee. Kokoonpanosta puhutaan, että siinä oli siis Samuli Putro, Karini Nander ja Pete Parkkonen. Näin kirjoittaa Iltalehti. No, jäämme odottamaan sitä, mutta tätä viisiä sitä ei enää odotella tässä pihailman sadettajana.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Joo, no joka tuossa kuultiin joka tapauksessa Tseen Cafeen musa tuossa, ja kieltämättä olihan se oikeastaan yksi näitä 90-luvun suuria suomalaisia bändejä. Samuli Putron tuotantoa, sitähän on kuultu hyvinkin paljon myös täällä Sveriges Radio Finskalla. No niin, jäämme odottamaan sitä. Tätä biisiä ei odotella, se on tässä ja nyt. The 69 Eyes ja Cardiac Girl. Let's Born to Rock.

Abbaa, hevi tulee ja hevi tappaa. No, se oli silloin se. Nyt kuunnellaan ihan mitä lystää. Lystätään, ei ole enää näitä niin sanottuja raja-aitoja vedetty niin tiukkaan musiikkigenrien välillä kuin aikaisemmin on tehty. Se oli 69 Eyes, bändi muuten on aika usein vieraillut täällä Ruotsin puolellakin. En tiedä, oletko käynyt kuuntelemassa. Ja kun puhutaan näistä comebackeista, niin Mira Luoti ja PMMP teki hienon paluun myös välillä keikkailla vuodet tuossa aiemmin, mutta nyt mennään taas soolona sekä Miran että Paulan kohdalla. Tässä Mira ja jonkun oma.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
4: Sieltähän sitä löytyy kuunneltavaa vähän sinne sun tänne ja joka lähtö ja kaikkien lähtöjen välillekin ja matkan päällä. Kaikki toimii, kun löydät vaan itsesi tuohon applikaatioon. Pian uutisia. Sitä ennen lastenhautausmaa ja Ayo Koira.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin se kello on jo 4. Jaha, ja sä mietit, että mitä, yö vai päivä? Okei, kello on 16. 16.02 ja 30. Jos tarkennetaan tätä tilannetta nyt oikein sillä ihan täydellisesti. Ja tuota kelloahan voi aina seurata ja katsoa, että mihin se oikein menossa. Useimmiten se menee eteenpäin niin sanotusti, ainakin tämä studion kello. Ja se on ihan hyvä homma, että ei mennä takaisinpäin tätä hommaa kuitenkaan, mikä voisi sinänsä olla hyvinkin mielenkiintoista kieltämättä. Mutta ehkä me emme nyt lähde ja paneudu siihen asiaan sen tarkemmin. Kyllä, meillä on tässä seuraavan puolituntisen aikana käydään vähän katselemassa ja kuulostelemassa tuolta pohjoisen maailmaa, nimittäin Haaparannalla nyt ei oikein tämä äänestyshomma hirveästi ihmisiä kiinnostanut ilmeisesti. Ainakin näin se taisi olla. Se oli nimittäin maan alhaisin äänestysvolyymi siellä päin. Syvennytään pikkusen siihen tämän seuraavan puolituntisen aikana. Noin, rumut parähti soimaan. Siellä Anna Järvinen on tässä, laulelee laulujaan ja sen jälkeen otetaan yhteys Göteborgiin, Janne Saaristoon.

0: Kyllähän me täällä Tukholmassa osataan asioita. Esimerkiksi tuo Anna Järvinen, hän asuu täällä Tukholmassa ja Leena oli tämän kappaleen nimi. En mä tiedä, mitä teille siellä Göteborgissa puuhailette, Janne.
1: Joo, siis tämä biisihän on itse asiassa nauhoitettu täällä Göteborgissa. Tähän oli tämä Gustav Eistes Dungenin sama jengi, kun teki myös, oli nauhoitti tätä Maustetyttöjen viime levyä, jos muistat.
0: Pistitpä pojan vähän paikoilleen. Täällä sanottiin, että äläpä siellä rupeaa siellä Tukholmassa liikaa lesostelee. Hei,
1: no ei, hienoa. Me teemme yhteistyötä vaan.
0: Me teemme yhteistyötä.
1: Tehdään sitä, mitä me osataan parhaiten, niin sitten laitetaan ne yhteen.
0: Mä luulen, että jos tekisi niin, että jo meidän pitää neuvotella, niin tulee tulosta. En tiedä, miten sitä tämä vaalipuolella menee, mutta Ulf, hän on lähtenyt ja pääministerin paikalta.
1: Aivan. Hän ilmoittaa, että hän eroaa valtiopäivävaalien alustavan tuloksen julkaistua muutama tunti sitten. Ja nyt odotetaan, että Magdalena Andersson saisi tehtäväksi perustaa uuden hallituksen.
0: Siinäpä sitä onkin. Ja nuo tulokset, ne on siis tulleet. Ja paikka määrä 176-173.
1: Aivan. Oppositiopuolueet saavat niukan pienen enemmistön ja se on, joo, se lopullinen tulos odotetaan viikonlopun aikana.
0: Kyllä, ja nyt tuossa nyt puhuttiin musiikkihommaa Göteborg, Tukholma, niin ei meillä ressaamista tästä tullut tästä asiasta. Me ollaan hyvinkin yhteistyökykyisiä, mutta se on sitten niin, että tuo ressi kuitenkin vähän piilee, ei tämän musiikin takana välttämättä, mutta muuten elämässä, niin näin se on.
1: Aivan. Uuden tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat EU:n toiseksi eniten stressaantuneita työntekijöitä. Nyt tökkii.
0: Ei haittaa, älä ota rissiä siitä.
1: No yritetään olla ettomatta.
0: Hyvä. Kiitos Janne, ja Janne on mukana sitten kello 16.30.
1: Kiitos.
0: Niin, missähän tämä biisi on tehty, senkin varmaan saisi selville. Tässä nyt kuitenkin Po Svenska edelleen, toinen biisi tässä jo peräkkäin. Vaasas Flora och Fauna, du vill ha barn men inte med mig.

0: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
0: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.

Semmoista elämää elää Maria-Leena. Tämä on mun elämää. Elämää on tämä vaaliaika myöskin, nimittäin Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jo 3. kertaa maan alhaisemmaksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti alle 70 ja kunta- ja aluevaaleissa hädin tuskin 60% haaparantalaisista. Miksi äänestäminen ei Haaparannalla oikein kiinnosta? Siitä kuulemme seuraavaksi.

0: Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jälleen maan alhaisimmaksi.
1: Eikä kiinnosta.
2: No äänestitkö?
1: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvataan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
0: Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina. Myös eläkeläinen Maria-Liisa Sturlööppare kertoo olevansa pettynyt poliitikoihin.
3: Minäkin olen, kun minä olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
0: Syksyn 2026 vaalit olivat kolmannet peräkkäiset vaalit, joissa Haaparanta sijoittui äänestysaktiivisuudessa Ruotsin kunnista viimeiseksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti 68,7% haaparantalaisista. Vielä vähemmän kiinnostivat alue- ja kuntavaalit, joissa äänesti vain noin 60% kunnan äänioikeutetuista. Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonelaisessa Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Piitteosta eli piitimestä muutama vuosi sitten Haaparannalle muuttanut Vesa Kreivi kävi äänestämässä ja ihmettelee, miksi niin moni jätti vaalit väliin.
4: Se on kyllä ihmeellistä, että me ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä niin kuin pitäisi käyttää.
0: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
5: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
0: Haaparannalle on muuttanut paljon myös etelämpänä Ruotsissa työuransa tehneitä suomalaistaustaisia eläkeläisiä. Myös heitä voi olla vaikea saada äänestämään, miettii Eija Stenberg sairaanhoitopuolueesta.
6: Se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi antaa sitä tietoa ja toivottaa ne tervetulleeksi.
0: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: on haastava.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.

Herkkisti liikaa, Viivi, V-I-I-V-I. Viivi oli tämä laulaja, joka puhui herkkisti liikasta. En tiedä, ei taida olla ihan herkkisti liika tai NHL-liika, joka muuten ilmeisestikin pyörähtelee käyntiin tässä viikon loppuna. Totta kai tietysti herkkyys on valttia sielläkin, ainakin jos tuo mailakäsi on sen verran herkkä, että sitä oikein purista liikaa, niin saattaa hyviä kutia tulla sieltä. No, tuo nyt oli tämmöinen, minkä tason treenarin kommentti olikaan, niin jätetään se sikseen. Tässä Aki Sirkesalo on melkein onnellinen.

0: on vuorossa uutiset. Valtiopäivävaalin äänenlaskenta on nyt valmis ja alustavat vaalitulokset ovat selvillä. Yhteenlasketussa tuloksessa vasemmistopuolue on saanut yhden lisäpaikan ja sosiaalidemokraatit ovat menettäneet yhden verrattuna vaali-illan tilanteeseen. Kun alustava äänenlaskenta on nyt valmis, kunnat toimittavat äänet kunkin vaalipiirin lääninhallitukselle lopullista äänenlaskentaa varten. Vaalien lopullinen tulos julkistetaan, kun kaikki lääninhallitukset ovat suorittaneet lopullisen äänenlaskennan. Ja tämän alustavan vaalituloksen julkaistua Ulf Kristersson on ilmoittanut, että hän eroaa pääministerin viralta. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin odotetaan nyt saavan tehtäväkseen uuden hallituksen muodostamisen. 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
1: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
0: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
1: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
0: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullattori, eivät moottoripyörää ajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
1: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
0: Toimittaja oli Milla Eronen. Suomalaiset ovat EU:n toiseksi eniten stressaantuneita työntekijöitä. Tämä käy ilmi vuoden 2025 OSH-pulssetutkimuksesta, kertoo Yle. 45% suomalaisista työntekijöistä kokee työhön liittyvää stressiä, masennusta ja ahdistusta. EU-maista vain Kreikassa esiintyy työhön liittyvää psyykkisiä oireita enemmän kuin Suomessa. Ruotsi asettuu samassa tutkimuksessa 30%, hieman EU:n keskiarvon yllä. Tanska on listan alimmaisena 19%. Siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm! Tämä nimittäin tällä kohtaa siirtyy myös niin sanotusti niille analogisille taajuudelle täällä Tukholmassa. Varosen Ismo on täällä studiossa. Iltapäivä on lähetys ja lyhyestä virsi kaunis niin, että ehditään kuuntelemaan kaikki, mitä tässä pitää nyt kuunnella. Kohta tapaa Tero Westerinen, joka on tulossa Westerinen yhtyeineen bändinsä kanssa Tukholmaan keikalle. Ja ehditään vielä tapaamaan Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. He molemmat olivat vieraana tuossa iltapäivässä ja ohjelma alkupuolella. Annetaan kuitenkin Almalle tilaa tässä Karmaa.

Karma Alma tarjosi meille niin. Suomalaiset artistien keikkamatkat tänne Ruotsiin saavat jatkoa, kun Westerinen yhtyeineen tulee kiertämään Ruotsia kokonaisen 4 keikan verran. Bändi voi nähdä Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Tero Westerinen johtaa tätä kokonaista 11 hengen bändiä. Minä soitin hän.

0: Tero Westerinen, onko sillä napapaita kelit vai pitääkö olla villasta päällä tällä hetkellä siellä Suomen puolella?
1: Terve vaan. Täällä kyllä tuossa äsken aurinko pilkahti esiin, niin kyllähän sen napapaidan voisi taas kiskasta päälle.
0: Sähän tiedät, että täällä on vaaleja pidetty, niin juuri tämä, että napapaita vai ei, ei noussut ihan suurten kysymysten joukkoon. Mutta jos nyt ollaan kuitenkin analysoidaan tuota hommaa, niin miten tämä nyt on tämä napapaita? Miten hyväksyttävää kamaa se on vaikka pistää tämmöisen 60 ajan päälle?
1: Niin, no se, siitähän tämä varmaan tämä biisi lähti tosiaan tuo meidän rumpali Teemu Jokinen, jonka siis omat lapset oli huomattanut tämmöisestä, että onkohan tämä nyt ihan käypä toi käytäntö ihmiselle, niin Teemu päätti sitten, että tässähän se on biisi aihe ihan valmiiksi. Että
0: niin ja se on, että elävästä elämästä.
1: Kyllä, kyllä vaan. Ja kyllä se meillä on semmoinen video hieno, missä toi meidän toinen kitaristeista on pukenut tämmöisen vaaleanpunaisen napapaidan päälle, niin kyllä mä kuulin, että hänenkin lapset oli ollut silleen, että ei isi, miksi?
0: Tämä on ihan selkeä homma, kato, kun mulla on lastenlapsia jo, niin minäpä seuraavan kerran yllätä heidät, kun mä menen heitä moikkaamaan ja pistän tuollaisen kunnon napapaiden ja on niin kuin ei jos mitään tapahtunut, niin se voisi kyllä herättää hämmennystä. Mutta hei, meillä on muitakin juttuaiheita tässä, mutta kerro kuitenkin vielä, että missä oot nimittäin. Samalla kun biisi soi, niin ilmestyi tieto tänne meikäläisen aivolohko, hei, että sä oot studiolla.
1: Joo, mulla on täällä Porvossa, missä asutaan perheen kanssa, niin mulla on täällä oma tämmönen paja. Ja sitten tietysti kun tehdään isolla omalla bändillä, niin sitten pitää olla vähän isompi paikka, että on enemmän tämmönen oma työhuoneen, missä pystyy sitten kehittelemään ideoita ja muita, niin täällä mä päivät lymyilen ja mietin, että mitä sitä seuraavaksi soittaisi.
0: Jatka vaan valitsemallasi tiellä, mutta kuitenkin välillä sieltä pitää tulla poiskin ja nyt on ainakin hyvä syy, nimittäin Ruotsin kiertuessa alkaa jo hämöttämään 29. päivä syyskuuta Luulaja. Sieltä Uumajaan, Tukholmaan ja Göteborgiin. Minkälaisella ryhmällä Westerinen sieltä tulee nyt? Niin kuin sanoit, että teitä on aika paljon tuossa bändissä.
1: Joo, meitä on siis 11 nykyään tuossa viime vuoden puolella lisääntyi taas bändipäämäärä yhdellä. Ja kyllä me tietenkin koko bändillä lähdetään liikkeelle. Se on kun live-musiikki on kuitenkin meille se sydämen asia, me ei noita taustanauhoja olla tupattu käyttää, niin se voi olla yksi syy, miksi meitä on näin paljon aina lavalla. Mutta kyllä se toisaalta tuo meidän musiikkikin on vähän sellaista, että siinä tarvitaan soittajia. Onhan se mukavaa kiertää isolla porukalla. Että se on aika ehkä, en tiedä mitä siellä Ruotsin puolella on, en ole ihan niin hyvin perillä siitä paikallisesta musiikkiskenestä, mutta kyllä tämä Suomessa on ainakin harvassa. Nykyään nuo isot bändit, että, tai tuntuu, että bändit muutenkin, että se on vähän harmillista jopa, niin meillä on tämmöinen vastaisku.
0: Teillä on kyllä nyt kieltämättä vastaisku, mutta kun ajatellaan, niin onko teillä nyt tarkoitus sitten ostaa tuolle teidän bändille kaikki suomalaiset instrumentit, koska jos jokaisella on pari kolme soitinta, niin mistäs muut saa?
1: Niin se onkin hyvä kysymys. Kyllä se katsoo tätä omaa kitararivistöä, näitä lapset laski just, että 32 täällä työhuoneella, niin enpä tiedä. Toivottavasti niitä jostain vielä löytyy.
0: Voi aina laittaa sulle viesti, ainakin jos kitaristi on, että kyllä, hei, olisiko mahdollista, miten se nyt meni, että löytyykö vai olisiko tietoa tai jotain.
1: Just näin.
0: Hei, bändi tulee, jos nyt olisi ihan pakko. Tero, ihan pakko vaikka vankilatuomion uhalla jotenkin lokeroida teidän musiikkia, eli mihin laatikkoon tai vaikka kahteen laatikkoon profiloisit tuon teidän musan? Mitä on tulossa?
1: No kyllä se varmaan siis tuommoinen niin kuin ihan perinteinen ison bändin rokki on se mitä me niin kuin ainakin koetaan tekevämme, tämmöinen E Street-bändi henkinen tuuttaus. Ja sitten tietenkin kyllähän siinä sävyjä löytyy, kun ollaan nyt 10 levyä ruvetaan tekemään, niin seuraavaksi niin kyllähän sinne nyt mahtuu kaikenlaista. Et varmaan se toinen semmoinen yleisnimittäjä nyt voisi olla joku semmoinen iskelmällinen poppi, mutta kyllä siellä on kaikenlaisia yllätyksiä tulossa myös tuonne keikoille, että ei me ihan semmoista perustuuttaa soitella.
0: Yllätyksiä ei tietysti voi kertoa, koska niistä ei ole yllätyksiä, mutta jos puhutaan noista, että levyjä on tehty, niin teillä on loppupeleissä aika pitkä ura takana ja meni jonkun aikaa ennen kuin sillä lailla kunnolla saitte preikattua siellä Suomenkin puolella läpi.
1: Joo, kyllä nyt itse asiassa tänä vuonna tuli 20 vuotta täyteen siitä, kun perustettiin yhtye ja jotenkin sitä tietysti silloin nyt ajateltiin lähinnä, että tehdään semmoista musaa, mistä itse tykätään ja sitten kun sitä alettiin tekemään, niin siellähän nyt siis yllättäen soi niin kuin Atomic Swing ja Kentti ja Cardigansit ja kaikki muut ruotsalaiset hienot bändit ja nyt

0: sieltä sitten ajelevat pienellä minillä, niin tämä niin kuin jo ihan niin kuin lakiteitse teiltä on poissuljettu.
1: No näin se on jo. Joo, ja sitten tosiaan, kun meillä on kosketisoittajakin kaksi kappaletta bändissä, niin kyllä se vaan se tavaramäärä, mikä tuossa mukana kulkee, niin on aivan valtava. Että ei se tavallaan sitten, me nyt ollaan koetettu, sit meillä on siis tosi pitkälti omissa käsissä kaikki kiertuetuotannot ja muut, niin ehkä se on myös se yksi, mikä mahdollistaa, että pystytään liikkumaan tällaisella karavaanilla. Mutta joo, ihan mini, me ei kyllä mahduttaisi, että se on, täytyisi olla aika monta niitä minejä.
0: No jos mietitään, muuten tuli mieleen tässä, kun teitä on noin paljon ja siellä on siis kaksi kosketinsoittajaa, mitä teitä on, niin puhutaan vaikka nyt basistivitseistä tai jostain, niin mitkä instrumentit on niin eniten vitsailuaiheita siellä ja minkä takia teidän bändin sisällä?
1: No meillähän on tietysti kehittynyt aikamoinen tämä meidän oma bändi sisänne, tämmöinen huumorin kukkanen ja se on aika myös semmoista estotonta toisiamme kohtaan, kun kukaan ei ota pahalla, mutta kyllä ehkä tuossa viime aikoina mä luulen, että noista puhalinsoittimista on väännelty kaikenlaista vitsiä, että meillä on nyt on siis tuoreempana on saksofonisti Ville Vannemaa liittynyt bändiin, mutta sitten meillä on pitkään ollut, oikeastaan ekalta levyltä asti ollut siis trumpetisti, niin nyt on toinen porvolainen suuruus. Kyllä taas kun Leo on ollut jo pitkään mukana, niin Leo on semmoinen joviaali kaveri, joka ei kyllä pahemmin pistä pahaksi, vaikka jostain pillijutuista siinä aina välillä väännetäänkin vitsiä.
0: Hyvä, koska mullakin on tuolta soittajataustaa, niin mekin harrastettiin näitä asioita, niin vinkkinä voit heittää sinä sitten seuraavan kerran näille puhaltajille, että mikä on muusikkojoukon epärehellisin ryhmä. No se on tietysti puhaltajat.
1: Näin se on.
0: Näin se on, kuule. Siitä voitte ottaa lainaan sen, jos rima on ihan täällä mennään joka tapauksessa. Mutta hei.
1: Sama tilanne.
0: Hyvä. Nyt kun te tuutte tänne, niin miten se on? Ootko ollut yhteydessä Poperan Kostelu ja Nipaan siitä, että minkälainen kulttuurikolari on vastassa täällä Ruotsissa, kun sieltä tulette?
1: No kyllä me ollaan itse asiassa kyselty tyypeiltä, ketkä siellä on siellä puolella ollut soittamassa, niin kyllähän ne on kaikki ollut sitä mieltä, että se on yksi niinku hienoimpia kokemuksia. Joten eihän tässä ole mitään muuta kuin lähdetään metsästä omalta kohdalta samanlaista hommaa. Tähän meillä on ollut siis haaveena tämä ties kuinka monta vuotta. Ja sitten nyt tuossa toissa vuonna mä luulen, että ruvettiin sitten ihan tosissaan miettiä, että kyllä tämä nyt pitää ennen kuin joku meistä on haudassa, niin pitää saada onnistumaan. Mutta joo, kyllä mä luulen ainakin niiden kommenttien perusteella, mitä just Popedankin suunnalta ollaan kuultu, että kyllä se on siellä on luvassa hienoa meininkiä.
0: Tervetuloa. Mä tiedän, että ihan hyvin se sujuu, tämä homma täällä, ettei mitään hätää. Luulaja ensimmäinen paikka, 29. päivä, sitten Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Ja tämä on mainiota. Hei, miten se ruotsin kielen taito, nyt kun tulee semmoinen tilanne, että oot sitten luulajan menestyksekäs keikka takana ja pitäisi mennä syömään, niin osaatko tilata lihapullat perunamuusilla ruotsin kielelle, jos tulee semmoinen tilanne vastaan?
1: No tämähän on siis mulle tietysti kova paikka, kun mä Martinlaaksosta lähtöisin lähiöpoika, joka ei pahemmin koulussa viihtynyt. Ja sitten kun nykyään mä asun Porvossa, missä on tosiaan aika paljonkin ruotsinkielistä porukkaa, niin kyllä mä oon koittanut sitä raapia en mitenkään kovin hyvällä menestyksellä, koska aina välillä ihmiset katsoisivat, että mitähän hemmettiä toi puhuu oikein. Mutta yritys on ollut kova ja mä luulen, että onneksi englanti sujuu mulla ihan kohtalaisen hyvin, niin sitten se on pakko vaihtaa siihen ikään kuin toiseen kotimaiseen.
0: Niin sä voitko vetää sillä Amerikalla vielä tämä Swedish meatball. Hyvä. Söt pullar me muus, tämmöinen vinkki täältä, niin sillä se lähtee. Mutta hei Tero, ei muuta kuin oikein mukava oli sun kanssa jutella. Ja Tvo on kolme, on nyt tässä niin kuin soittolistalla. Tuostakaan nyt ei oikeastaan selvää, se varmaan niin kuin aukeaa toi lause sitten tämän kappaleen tiimulta. Mutta jos nyt vähän kerrot, että miten tässä on ruotsia, ruotsin kakkonen on kolme. Niin
1: no se tuossa itse asiassa syvempi juttu tässä on ehkä se, että tietysti niin kuin nuorena sitä on aina luullut, että asiat on aika yksinkertaisia ja

0: jotenkin tota, että ei maailmassa niin kummosia yllätyksiä pääse tulemaan, ja sitten kun ne alkaa paljastua, että se tuo ei olekaan 3 niin kuin ehkä koko alaste ikänsä luullut, niin tota, sitten niitä alkaa paljastua vähän isommassakin mittakaavassa näitä yllätyksiä, että ei täällä ollutkaan rauhaa ja ei täällä ollut sitä eikä tätä, että hyvää tahtoa ihmisten välillä, niin, niin siitähän toi biisi sitten lopulta kertoo, mutta kyllä tuossa on vinha totuuspohja tuossakin, että niin kuin mä sanoin, niin Martin Laakson lähiössä oli jotain muutakin tekemistä kuin koulunkäynti mulla, niin tota, se voi olla, että se oli ihan tosiaan pitkäänkin, kun ei ollut nuo numerotkaan ihan hallussa. En tiedä, onko liian vieläkään.
1: Se ei kato haittaa, jos on 32, vaan montako skittaa siellä on niin kuin tarjolla sulla no niin kätösiin, niin tuota, ihan hyvin tuo on mennyt. Hei, kiva oli jutella ja laitetaan biisit soimaan ja ei muuta kuin welcome to Sverige. 29. päivä Luulajassa tavataan teidät ensimmäistä kertaa.
0: Kiitoksia paljon, tämä on todella hienoa.

0: Nyt ei ole ruudun takana Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. Hän on aivan tässä studiossa mukana. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No mitä se on? Oletko vähän jännitellyt nyt vaaleja niin kuin kaikki muutkin, että miten se homma menee?
1: No mä katsoin eilen illalla, mitä nämä sitten tämä mandaati pingis, joka on mulla ainakin uusi sana ruotsin kielellä, kun pelattiin tätä pöytätä niin mandaatien aivan kanssa. Ja se oli aika jännittävää tietenkin.
0: Kyllä.
1: Nyt näyttää siltä, että tulos on aika varmaa.
0: Niin ja se varmistuu siellä. Siis aika varmaa se on, mutta viikonloppuna ilmeisesti sitten aina lyödään se viimeinen sinetti sinne. Mutta me jutellaan nyt tästä hommasta nimittäin. Nyt näyttää tosiaan sille, että tämä vallanvaihto tapahtuu. Niin sinä olet täällä vähän kommentoimassa tätä meidän vinkkelistä. Eli mitä se voi tarkoittaa nyt vähemmistöpolitiikalle seuraavan 4 vuoden aikana, kun valta siirtyy toiselle blokille niin sanotusti?
1: No se on tietysti täysin auki vielä ja epäilen, että nämä vähemmistökysymykset ei ole ensimmäisellä sijalla, kun nyt muodostetaan uuden hallituksen. Mutta jos katsotaan vähän taaksepäin, mitä tapahtuu silloin, kun nämä punavihreät oli vallassa viime kertaa, eli 4 vuotta sitten, se vaalikauden aikana tapahtui aika paljon. Ja sitten se hallitus teki semmoinen toimintaohjelmaa vähemmistöpolitiikalle, joka sai aika paljon parannuksia aikaiseksi. Silloin perustettiin nämä kielikeskukset, resurssikirjastot ja muuta. Ja mä toivon todella, että nyt on tulossa taas semmoinen aktiivinen kausi vähemmistöpolitiikan osalta. Että jonkun verran mulla on kyllä toivomuksia. Ja varsinkin kun muutama puolue on tässä kampanjan aikana luvannut parannuksia, että me yritetään nyt pitää huolen siitä, että nämä lupaukset todetetaan myöskin.
0: Se voi olla vaikea laji.
1: Joo, se edellyttää kontaktia tietenkin. Jonkun verran niitä kontaktia on ollut myöskin ennen vaalia, että me ollaan käyty näitä puolueiden edustajien läpi ja kerronut heille, mitä on meidän näkökulmasta nämä isommat ongelmat.
0: Kyllä. Tuossa jo vähän vastailitkin, mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin, että kun uusi hallitus tulee ja se vaihtuu, niin mitä toivot heidän tekemään nyt sen toisin kuin tämä edellinen hallitus?
1: Se edellinen hallitus, silloin tapahtuu aika paljon, otettiin aika monta askelta taaksepäin, ikävä kyllä. Ei tapahtunut oikeastaan mitään parannuksia ja sen lisäksi järjestöjen avustukset leikattiin ihan reippaasti. Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein 1/4 jäljellä meidän valtion avustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten. Että tämä on yksi asia, mitä tietysti, missä toivotaan parannuksia, mutta muuten toivotaan tietysti, että nämä asiat otetaan vakavasti ja kun esimerkiksi keskusta ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
0: No nyt Ruotsin suomalaiset tärkeisiin kysymyksiin, kuitenkin tämä on yksi niistä. Mihin pitäisi tarttua ensimmäisenä? Onko se juuri tämä, mistä sinä mainitsit?
1: Joo, opettajapula on mun mielestäni se kaikkein polttavin. Ja nämä asiat tietysti liittyy toiseensa, koska nyt suurin osa ruotsin suomalaisista lapsista ei saa kuin tunnin opetus suomen kielelle viikossa. Ja se ei riittää kieliasiantuntijoiden mukaan, että siitä ei voi tulla semmoinen elävää ja toimiva kieli. Eli lisää pitäisi tulla vähintään 3 tuntia, näin lingvistit sanoo. Mutta sitten on muistettava, että on tässä vaiheessa on opettajapula ja opettajaliiton mukaan noin 40% Suomen opettajista jää eläkkeelle seuraavan vaalikauden aikana, että tämä ongelma tulee vaan pahenemaan. Ja tämä on, jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä, yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
0: Meillä on studiossa Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. Ja tosiaan nämä käsitellään vähän nyt, mitä tuleman pitää ja mitä olisi pitänyt tehdä aikaisemmin toisin. Oletko huolissasi nyt kuitenkin siitä, että nämä vähemmistökysymykset jäävät uudenkin hallituksen asialistalla vähän taka-alalle, niin kuin ne vähän tuppaa jäädä? Että miten luulet?
1: Se, mitä on tapahtunut nyt viime aikana, on se, että no aikaisemminkin Euroopan neuvosto on aika vahvasti kritisoinut Ruotsiin siitä, että lupaukset täytetään. Mutta viime aikana myöskin ne Ruotsin viranomaiset, joiden tehtävä on valvoa sitä vähemmistöjen oikeudet, on myöskin kritisoinut Ruotsin ja Ruotsin hallituksen. Ja nyt ollaan viranomaisten kanssa samaa mieltä hyvin pitkästi, että tässä on ongelmia, joka pitäisi ratkaisee. Että siinä mielessä olen ehkä toivekampi nyt, kun sanottiin vuosi sitten. Ja me tullaan tietysti viestämään uudella hallituksella nämä asiat, mitä me pidetään hyvin tärkeää, että opettajapula esimerkiksi.
0: Kyllä, siitä lähdetään liikkeelle, mutta hei, nyt 4 vuotta tästä eteenpäin. Aika menee aika nopeasti. Mitä siihen mennessä olisi pitänyt tapahtua, jotta voisit sanoa, että vähemmistöpolitiikka muuttui ja että se muuttui ehkä kuitenkin vähän parempaan suuntaan tällä hetkellä?
1: Että suomi on elävä kieli Ruotsissa, ei pelkästään perhepiirissä. Että se näkyy ja kuuluu myöskin yhteiskunnassa laajempi ja että sekä lapset että vanhukset saa sitä suomen kieltä, mitä viranomaiset ovat luvanneet sekä laissa että kansainvälisessä sopimuksessa.
0: No Anders Eriksson, sulla on tuossa tuommoinen kauluspaita päällä, niin vetäisitkö hihat ylös nyt ja lähdetkö vähän niin kuin puuhailemaan asiaa niin, eteen?
1: Totta kai, kun nyt on saatu valmiiksi, mikä puolueet muodostaa seuraava hallitus, otetaan tietysti yhteyttä heihin ja alleviivataan, että tämä on tärkeä asia. Tässä ja ne kontaktit on ollut myöskin ennen vaalia, mutta nyt muistetaan, mitä me puhuttiin silloin ennen vaalia, että nyt on totuuden aika.
0: Se on tunnetusti aina tuo muiston lyhyt, pitimmilläänkin se on vaan vajat 4 vuotta, jos ajatellaan näitä juttuja. Anders Eriksson, oikein paljon kiitoksia, kun tulit käymään Fiskan iltapäivälähetyksiä. Kyllähän mä nyt toivotan sulle onnea matkaa ja sisukkuutta ja voimaa.
1: Kiitos.

Näistä on taiteiltu tämä iltapäivä melkein päätökseen koskien juuri tätä iltapäivää. Muutenhan tämäkin päivä on vasta niin kuin valoansa nähnyt niin sanotusti. Kiva, että olet ollut siellä kuulolla. Pieni vinkki tietysti, että huomenna homma jatkuu. Kello 13 levysypän merkeissä totta kai ennestään Vilma Peltomäki viihdyttää sinua jo kello 6 alkaen. Ja tästä eteenpäin tällä kanavalla meidän raatio. Täällä vielä pohjalta löytyy yksi kappale Gettomasan jälkeen. Kään on se. Oikein mukavaa torstai-iltaa. Moi!

0: Ja tack André Pettersson i P4 Norrbotten och Kiitoskans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Oppositionen vinner riksdagsvalet, det visar preliminära resultatet när sista rösterna är räknade. Och körsång sägs vara bra för hälsa och välmående. Vi får följa med vår reporter till Råne och där ett 40-tal samlades för att sjunga tillsammans. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 17. päivä syyskuuta eli septemberiä Pajalan studiosta tänä päivänä minun Rasmus Rovan kanssa ja praatimme muun muassa Riikin vaalista, missä preliminääritulos näyttää oppositionin voittajana, kun viimeiset äänet on räknänty. Entinen sentteripoliitikkeri Linda Modig uskoo, että hallituksesta tulee punaa vihreää ja että se menee helpommin kuin viime kerralla.
1: Mie tiedän, että monet ei usko sillä lailla, mutta mie luulen, että se ei ole niin hankala regeringsbildning tämä kerta, niin kuin se oli silloin 2018.
0: Ja praatimaan regionivaalista. Haaparanta oli se kunta Norrbottenin läänissä, missä into äänestää oli kaikista vähiten viime vaalissa. Politiikkeriltä toivottiin nousua siihen, niin otamapa selville, että kuinka siinä meni. Ja kuulema digitaalisesta työkalusta nimellä Speldusa, minkä avulla kaikki esikoulut saattava oppia ruottin kansallisista minoriteetistä. Ja sitten käymään Rooneossa, missä viime lauantaina laulittiin niin meän kielellä kuin ruottin kielellä yhdessä. Mutta ensin musiikkia soimaan. Oikein mukavaa, kun tulit följään.

0: Katri Helena, Paloma Blanca, aika aurinkoinen kappale tämmöisellä sateisella päivällä. Kuitenkin täällä Pajalassa on ollut aika märkä päivä, jos sanoo niin. Mutta Riikin vaalit, eli valtiopäivävaalitten viimeiset äänet on räknätty tänä päivänä ja se on kyllä tiukka tilanne. Preliminäärituloksen mukaan opposisuuni voittaa vaalit, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, sentteri ja miljöparti, että saava yhdessä 176 mandaattia. Ja tiidöpuolueet, eli muteraatit, kristdemokraatit, liberaalit ja ruottidemokraatit saava 173 mandaattia. Kaiken kaikkiaan rapea 50 000 ääniä erosi näistä kahdesta niin sanotusta blokista. Ja muteraattien pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti, että hän jättää pääministeripaikan. Mutta miltä seuraava hallitus tulee sitten näyttämään? Se ei ole kyllä toellakaan vielä selvä. Linda Modigon entinen politiikkeri, joka muun muassa oli valtiopäivävaimo Centerpartille vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ja näin hän hunteeraa tuloksesta.
1: No se on aika jännä ja tiukka tilanne, mutta mie tuntuu paljon toivoa nyt.
2: Jos katsoo nytten mandaattitilannetta, kuinka sinä näet, että Magdalena Anderssonin mahdollisuudet nyt saada kokoon punavihreä hallitus on tällä hetkellä?
1: Minä luulen, että se on aika hyvin ja minä tiedän, että monet ei usko sillä lailla, esimerkiksi statsvetari ja nämä. Mutta minä luulen, että se ei ole niin hankala regeringsbildning tämä kerta, niin kuin se oli silloin 2018.
2: Miksi sinä uskot, että se on helpompi nyt?
1: Silloin se otti 134 päiviä, että saamme uuden hallitus. Ja minä luulen, että kaikki punaiset, vihreäiset puolet on oppinut paljon siitä. Ja minä luulen myös, että puhemies, talmannen on oppinut siitä. Ja minä luulen, että koko prosessi menee nyt nopeampi. Minä luulen, että puhemies painaa päälle kovempi, nopeampi.
2: Kuinka sinä sitten näkisit mahdollisuudet tässä sitten nyt niin kuin förhandlauksessa?
1: No täällä on nyt tällä vaiheessa monta erilaisia vaihtoehtoja. Yksi on, että se on vain sosdemarien hallitus ja sitten yhteistyö erilaista puolueen välillä. Toinen on, että se on kolme puolueen hallitus ja aktiivi kannatus ja yhteistyö Vasemmiston liiton kanssa. Se on erilaisia vaihtoehtoja, mutta tietenkin se on nyt Magdalena Andersson ja sosdemarit. Niillä on ne on suurin puolueen ja siitä saakka ne täytyy ottaa vastuus tästä, jos hän nyt saa chanssin.
2: Sentterihän on sanonut, että he ei tue hallitusta, missä Vänsteri on myötä. Ja Vänsteri on sanonut, että he ei suostu enää olemaan vain niin kuin stödparti. Kuinka sinä näet sitten niin kuin sen mahdollisuuden, kenen tässä häätyy niin kuin nyt joustaa?
1: Minä ei ole niin varma, että joku häätyy niin kuin viikkaa neersäi, kun minä luulen, että kaikki nämä puolet, niillä on niin suuri kiinnostus ja ne on niin kovin investointi, että saamme pois tästä Tidö-hallitus. Yksi suuri ero Vänsterpartiet, Vasemmistoliiton ja Ruotsindemarit, se on se, että Ruotsindemarit, niillä on nazistiset juuret, mutta Vasemmistoliitto, siellä meillä on ero niin kuin talouspolitiikassa, mutta meillä on sama pohja, sama ideat, että tämä tasa-arvo, alltså vi har samma människosyn, vi har samma värdegrund och därför är det inte rättvist. Se ei ole oikea, että niin kuin verrattaa Vasemmistoliittoon samalla mallilla niin kuin ruotsindemarit, kun niillä on toiset erilaiset näkökulmat ja juuret ja se on yksi tärkeä syy, miksi me olemme nyt, missä me olemme.
2: Paljon on noussut myös puheenaiheeksi se, että punavihreä politiikka aukaisee myös ovia ministeripostiin niin kuin norbottenilaisille. Ja meidän radiopraati aikaisemmin tällä viikolla Iita Karkiaisen kanssa ja hän nostaa sen tärkeäksi, että norbotteni on representeerattu hallituksessa. Kuinka tärkeänä sinä näet tämän kysymyksen?
1: Ilman muuta se on tärkeää. Me olemme nähneet nyt, kuinka huono se on mennyt viime 4 vuotta, kun me ei ole ollut ei mitään Norlannista ministeriö. Ja minä luulen, että jos Sosdemarit tehdä uuden hallitus, minä luulen, että Karkiaisen Ida, minun vanha kollega ja fini ystävä, että hän on niin kuin självskriven ministeri, hänellä on se laatu. Ja minä toivon, että monta muut nyt ottaa paikkaa hallituksessa, mutta tietysti se on Sosdemarien, niin kuin, ne on nyt niin kuin förarsätet. Ja me toiset häädymme ottaa, mitä tapahtuu. Mutta mieluulen, että kuinka hallitus, hurdan än kommer se ut, så är jag övertygad om att det kommer vara flera bra ministrar från norra Sverige och Norrbotten.
0: Näin hunterasi Linda Modig, entinen poliitikkeri, siis Centerpartissa, mutta nykyään pappi. Ja se oli reporteri Pia Pantsar, joka kohtasi häntä. Musiikin jälkeen praatima regionivaalista Norrbottenissa. Haaparannassa oli viime vuonna matalin into äänestää. Saiko siellä innon nousemaan tällä kertaa?

0: Siinä oli Markus kappaleella Vain kotka lentää aurinkoon. Suomalainen väsuuni eteläamerikkalaisesta sävelmästä El Condor Pasa, jonka Simon & Garfunkel teki aika tunnetuksi. Saatan vielä mainita, että laulaja Markus eli Markku Leander Tranberg oli Tornion laaksosta. Hän alkoi musiikkikarjäärin jo 12-vuotiaana Ylitornion Kaulinrannassa, eli hänen kotikylässä. Mutta nyt praatima vaalista, joka sai vähiten intoa äänestäjiltä viime vaalissa, regiuunivaalit. Kovilkaisemma kuinka iso osa Norrbottenin läänin väestä äänesti regiuunivaalissa, niin viime vaalissa äänestysprosentti oli 80,3%. Ja kaikista pienin into oli Haaparannan kunnassa. Siellä äänesti 60,4% kuntalaisista. Määräportteri Annika Lantto oli vaalipäivänä Haaparannassa ja kohtasi poliittikkeri Maritta Wikbergin kristdemokraatista.
1: Uskoksi, että into regiunivaaliin nousee? Se oli se vaali, missä vähiten ihmisiä äänesti viime vaalissa Haaparannassa.
2: Mä toivon kyllä, että enempi ihmisiä äänestäisi regiunivaalissa, sillä niin moni on pettynyt Norrbottenin sairaanhoitoon, hammashoitoon, psykiatriin. Ja meillä on niin pitkät jonot, hoitojonot.
1: No, kun minä juttelin äänestäjien kanssa, muutaman äänestäjän kanssa, sanoit, että se on ollut hankalinta tietää, ketä äänestää regiunivaalissa. Mitäs siihen huntera, kun siellä saa kuulla sen?
2: No, monet regionopolitiikat ovat niinku tuntemattomia. Niitä ei näy missään ja ne ei tiedä, ketkä siellä istuu. Mutta minä olen yrittänyt poliitikona kristillisdemokraateille, yrittänyt olla näkyvissä, puhunut ihmisten kanssa ja sanonut, että se on tärkeää äänestää regionissa, että se niinku vaikuttaa tähän sinun sairaanhoitoon.
1: No, mikä on sinun toivomus nytten? Näin vaali-iltana. Miten se kristdemokraatilla menee regiunivaalissa?
2: No, minä toivon, että me saamme enempi ehdokkaita sinne. Meitä on ollut 4, mutta meillä on monta eri avdelinkia nytten on Norrbottenissa, että me ollaan niin kuin kasvaneet puolueena. Niin minä toivon tosiaan, että myös kasvamaan regiunissa.
1: Täällä on paljon ihmisiä ja monet odottavat täällä nyt resultaattia, mutta Östra Norrbotten ja Tornionlaaksohan on vahvasti teidän listalla kärjessä. Onko se ollut tietoinen valinta puolueessa, että te haluatte nostaa justiin Tornionlaakson ääniä?
2: No, siinä oikeastaan kävi sillä lailla, että me ehdokkaat olimme, me jotka olemme kiinnostuneita ja halusimme satsata regionipolitiikkaan, olimme täältä Östra Norrbottenista. Olisimme halunneet, että olisi ollut enemmän Lyyleosta, Budenista, Piitteosta, mutta samalla Östra Norrbotteni on ollut vähän siitä niin sivussa, että meitä ei ole huomioitu, me ei ole saatu tarpeeksi resursseja, että se on ollut niin paljon keskittynyt siihen Fyrkanten.
0: Tässä kuulimme siis kristdemokraatitten Maritta Wikberg, jota reporteri Annika Lanttu kohtasi vaali-iltana Haaparannassa. Jako kaikki äänet räknättiin, niin preliminääritulos näyttää, että regiunivaalit sai taas vähiten intoa näissä vaalissa. Norrbottenin läänissä äänestysprosentti laski 0,2%, mutta Haaparannassa se nousi 1,2%. Ja kaiken kaikkiaan 61,6% Haaparannan kuntalaisista äänestit regiunivaalissa. Haaparannassa kuitenkin into oli taas kaikista pieniin ja isoin into Norrbottenin läänissä oli Piitimessä. Siellä äänesti 85,5% kuntalaisista. Ja tiukat on regiunivaalit Norrbottenissa, kun kaikki äänet räknättiin, niin preliminääritulos näyttää, että nykyinen johto, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue ja sentteri, et saava majoriteetin yhdellä mandaatilla enääpikin oppositionipartiit, eli muteraatit, Sjukvårdsparti, ruottidemokraatit, kristdemokraatit ja miljöparti. 71 mandaatista niin regiunijohto sai siis 36 ja muut 35 mandaattia. Ja kaikista isoin partii tuloksitten mukaan on sosiaalidemokraatit 26 mandaatilla. Miljöparti muuten ei ollut myötä regionin valtuustossa viime mandaattikautena ja näyttää tällä kertaa saava 2 mandaattia. Mutta nyt jätämme politiikan ja pistämme musiikkia soimaan ja sitten praatimme aivan eristä aiheesta.

0: Siinä oli Jani Kaunis and the Puukot kappaleella Kohtalon rummut. Speltuusa on digitaalinen työkalu ja resurssipankki esikouluopettajilla ja opettajille ja pedagogille. Ja sen tarkoitus on toimia työmateriaalina, jonka avulla pystytään täyttämään kouluviraston eli Skolverketin tekemän opetussuunnitelman eli lääruplaanin tavoitteet. Esimerkiksi se, että antaa kaikille lapsille mahdollisuuden oppia ruotsin kansallisista minoriteetista. Malmölainen Elina Masalin on tämän digitaalisen työkalun kehittäjä ja hän kertoo, että meänkieliselle materiaalille on iso kysyntä.
1: Se kysyntä on kyllä määritellyt sitä, että missä järjestyksessä me on lähdetty tätä tekemään. Ja meänkieli on nyt ollut se ensimmäinen, että meillä on kaikista eniten tällä hetkellä meänkielen materiaalia ja Tornionlaakson kulttuuria integroivaa materiaalia. Ja kunnat täällä on sitä pyytäneet ja pedagogit on sitä pyytäneet, niin meidän kieli kyllä nyt siellä on ensimmäisenä lähtenyt nappaamaan tämän, että se kysyntä on ollut sille kyllä erityisen suuri.
2: Projekti lähti käyntiin siitä, että Malmön kaupunki ja universiteetti oli ottanut framille tietoa siitä, että kansalliset minoriteetit ei näy lääroplaanissa ja esikoulujen jokapäiväisessä työssä. Ja kun Elina Masalin lähti selvittämään, miksi asia on näin, selvisi, että pedagogeilta uupuu työkalu tähän. Ei ole materiaalia, millä opettaa lapsille kansallisista minoriteetista. Ja siitä lähti idea Speltuusasta pedagogisena työkaluna kaikille ruotsin esikouluopettajille ja pedagogille.
1: Se mandaattihan kuuluu kaikille. Se ei kosketa vain vähemmistöjä itseään, vaan ihan kaikkia esikouluja Ruotsissa. Ja se on meidän tavoite, että me saadaan se materiaali integroitua ihan kaikkialla ja sen takia mä ajattelenkin, että on niin kuin yhteiskunnallisesti tosi tärkeää myös sen niin kuin uuden sukupolven kannalta, että Ruotsissa kasvaisi se uusi sukupolvi esikouluissa, jotka olisi aina tienneet, että nämä minoriteetit on, nämä kielet on ja kasvanut niin, että ne olisi ollut osa sitä heidän tavallista elämää myös.
2: Speltuusa toimii niin, että kunnat ostavat lisenssin, millä he saavat koko vuoksi käyttöön sen oppimateriaalin, mitä tämä työkalu sisältää. Ja tällä mallin finansieerataan uutta materiaalia platformille. Ja Elina on iloinen, että monet kunnat on ottaneet tämän työkalun nyt käyttöön.
1: Tosi ihana. On ollut kiva nähdä, että meillä on paljon käyttäjiä tietenkin niillä alueilla, joissa vähemmistökieliä puhutaan, mutta myös niillä alueilla, joilla ei. Et on myös kuntia, jotka on lähtenyt käyttämään Speltuusaa heidän päivittäisessä arjessa ja heillä ei ole esimerkiksi tätä hallintoaluestatusta tai heillä ei ole juurikaan vähemmistöön kuuluvia lapsia ryhmissä, niin on ollut tosi positiivista nähdä, että se todellakin se tapa, millä me ollaan nyt nämä integroitu, niin saavuttaa sekä vähemmistöön kuuluvia että heitä, jotka ei.
2: Kysymykseen siitä, kuinka tärkeänä Elina Masalin näkee sen, että oppimateriaali, mikä otetaan framille, on tehty yhteistyössä minoriteetin kanssa. Hän vastaa näin.
1: No, sehän on meidän elinehto. Se täytyy tapahtua täällä, se täytyy tapahtua minoriteettiin kuuluvien toimesta. Ja mä itse ajattelen, että se ei riitä sekään, että vaan sitten hankittaisiin joku paikallinen ihminen Malmööseen, vaan se tarkoittaa sitä, että me tuodaan koko meidän tuotanto tänne ja me tehdään se täältä käsin näiden ihmisten kanssa. Ja se on meillä kyllä semmoinen niin kuin periaate ihan kaikkiin muihinkin minoriteetteihin sitten, että se tapahtuu siellä heidän ympäristössään ja paikallisten toimesta. Vähemmistöthän eivät ole ainoastaan kieltä, vaan tornionlaaksalainenkin kulttuurihan on paljon muutakin kuin meidän kieli. Että me ei integroida vain kieltä, vaan myös sitä elämäntapaa ja sitä kulttuuria ja sitä perinnettä.
2: Ja responssi, mitä Elina tästä digitaalisesta työvälineestä on saanut, kun hän on esikouluja kiertänyt, on positiivista.
1: Eräskin pedagogi sanoi mulle, että hän on 25 vuotta odottanut, että tällainen olisi olemassa. Ja mehän tietenkin tarkalla korvalla kuunnellaan heitä ja myös sitä materiaalin tarvetta. Me tehdään koko ajan uutta materiaalia. Tämä on meidän etu, että tämä ei ole niin kuin staattinen kirja, vaan mehän joka viikko tehdään uutta, mikä tarkoittaa sitä, että kyllä mä oon tosi silmät ja korvat auki, mitä he todellakin tarvii.
2: Ja esikouluopettajat on itse saaneet antaa toiveita Elina Masalinille, mitä he haluaisit, että tässä digitaalisessa työkalussa olisi myötä.
1: Paljon on nyt toivottu itse asiassa esikouluista sinne arkeen sopivaa materiaalia. Matarengista tuli aivan ihana toive, mitä heti lähdettiin toteuttaa liittyen saunaan. Me tehdään tämmöinen saunakokonaisuus, mihin tulee musiikkia ja ääntä ja tarinaa ja kuvatukea ja tarinaa.
2: Tulevaisuudelta Elina Massalin toivoo, että he pystyvät jatkamaan Speltuusan kehittämistä ja että minoriteetit tulisit Framille Läroplanin muillakin osa-alueilla.
1: Tietenkin se, että me jatketaan systemaattisesti sen Läroplanin läpikäymistä. Nyt nämä vähemmistöt on meillä keskiössä ja tarkoitus on, että vähemmistöt elää siis niissä muissakin Läroplanin osa-alueissa. Ja sitten tietysti tämä materiaalihan tehdään esikouluille. Eli toivotaan, että me saadaan lisää esikouluja, lisää kuntia mukaan. Ja mä ajattelin, että se on myös heiltä arvovalinta ottaa tämmöinen materiaali käyntiin ja näyttää se, että miten halutaan vaikka suhtautua näihin vähemmistöihin ja mitä se integroiminen niin kuin todella tarkoittaa.
0: Näin Elina Massalin, joka on siis ottanut Framille digitaalisen oppimateriaalin esikouluopettajille ja pedagogille. Ja tämän materiaalin ne sitten ottavat käyttöön hän jokapäiväisessä työssä, eli ei niin, että lapset oppiva Schärmin kautta. Ja se oli Pia Pantsari, joka oli haastatellut Elinaa. Nyt Tarja Lunnas laulaa meille kappaleen Pohjan tähti ja sen jälkeen kuulemako semmoinen 40 henkilöä kokoontui Rooneholm laulamaan yhdessä.

0: Tarja Lunnas Pohjan tähti.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt lähemään Roonehoon, mihin viime lauantaina kokoontui yli 40 ihmistä laulamaan yhdessä meidän kielellä ja ruotin kielellä. Tapahtuman laulama yhdessä takana oli Körcentrum Nord, Ruotin kirkko, Rooneon seurakunta ja Sensys. Astrid Kruukka oli yksi kuoron vetäjistä ja kertoo, mistä idea tähän päivään syntyi.
3: Joo, no minä kävin luulajassa kuuntelemassa semmoista päivää, kun tillsammans kuoro oli siellä ja niitä oli vaikka kuinka paljon väkeä. Niille oli ollut koko viikonloppu, se oli Alle Möller siellä ja kaikki nämä kuoroihmiset. Ja siinä minä mietin, että ei tämmöistä minä haluan meidän kielellä. Uusia ja vanhoja lauluja meidän kielellä.
4: Ja tänä päivänä se tapahtuu täällä Rooneossa. Kuinka tämä tuntuu?
3: Joo, tämä tuntuu oikein hauskalta. Ja se oli niin mukava, kun minä ensin otin kontaktia Körcentrum Nordin kanssa, joka on Piteossa, joka on projekti Norrbottens musiikkinin alla. Ja ne sanoivat, että joo, Veikko, se hyvä idea. Ja oli vähän niin ja näin, kuinka niillä on voimia ja rahaa auttaa meitä, mutta kuitenkin oli. Ja sitten kun minä sain myötä nämä hyvät kuorojohtajat, Johanna Lindgren ja Maria Pekkari, niin se tuntui, että jää ajamaan.
4: Oliko siihen hunterannut, että on näin iso kiinnostus? Yli 40 on täällä laulamassa tänä päivänä.
3: Joo, ei. En minä niin ollut hunterannut. Jälkisemesti niin se Evelina sanoi, että 25 on ilmoittaneet. Ja minä tuntui, että vau, kuinka hyvä. Ja sitten meni joku viikko ja sitten se oli 45, eli mikä se oli.
4: Mutta tämä, että laulaa yhdessä kuorossa, mitä se merkitsee ihmisille?
3: Se on rohkit tärkeä. Lauluhan antaa niin paljon iloa ja tuntuu, että koko kroppa on myötä. Nyt kun me laulemme tässä vielä Väylä veisaa.

0: Terfeölle. Se on niin terfeellistä laulaa köörille. Ja just siis näin, että täällä on ihmisiä, jotka on laulaneet kuorossa monta vuotta. Täällä on niitä, jotka on laulaneet vähäsen. Ja sitten on semmoisia, jotka ei ole laulaneet ollenkaan. Ja ei tarvitse niinku nuottia osata. Saattaa niinku olla myötä sen tähän. Se on mukava.
1: Ja saatan kanssa sanoa, että täällä on aivan ummikko ruottalaisia kans, mutta laulethan meidän kielellä silti.
0: Joo, täällä on joitakin, jotka on ummikot, joo. Mm.
1: Mitä sinä uskot siitä, että laulun avulla oppii kans kieltä?
0: Joo, selvä. Minähän olen ollut paljon töissä lapsiten seurassa ja opettanut niin kuin kieltä, eli laulanut meidän kielellä. Ja moni sanoo sitten, moni vanhin, niin kun lapset tulevat kotia laulavat, oi, mikä hyvää lausunta, mikä bra uttal. Ja se tulee laulun kautta.
2: Siinä kuulimme Astrid Krukan, yksi kuoron vetäjistä. Toiset kuoron vetäjät olivat Maria Pekkari ja Johanna Lindgren. Ja musiikin jälkeen niin kohtaama 4 tapahtuman osaanottajista, mutta ensin Busse Lindberg ja taas Tornionlaaksossa kohat.

0: Taas Tornionlaaksossa kohtataan Bo Lindberg. Laulama yhdessä oli tapahtuma viime lauantaina, joka yhdisti väkeä Roonehoon. Siellä laulettiin meän kielellä ja ruottin kielellä koko päivän ja loppu sitten illalla konsertilla. Jenni Rassa oli yksi, joka ilmoitti itsensä tähän kuoropäivään varsin, kun paikat päästettiin, ja hän oli tyytyväinen.
1: Oikein mukavalta tuntuu. Se on niin mukava olla kaikkien ihmisten kanssa täällä yhdessä ja laulaa kaikkia näitä meidän kielilauluja.
2: Oliko se hankala päätös ilmoittaa itseä tähän?
1: Ei, se oli oikein helppo päätös. Näkin ilmoituksen ja heti ilmoitin kyllä.
2: Kuinka paljon sinä olet muuten laulanut kuorossa?
1: No en nyt niin paljon ole laulanut. En niitä laulunut kotona, suihkussa ja autossa ja kotona vain.
2: Elisabeth Lindholm, du har kommit hit från Skellefteå för att sjunga på meänkieli. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra.
2: Kan du meänkieli sen förut?
1: Nej, det kan jag inte.
2: Men hur är det då att sjunga på det språket som man inte förstår och kan annars?
1: Det är intressant och givande tycker jag.
2: Ja.
1: Att sjunga på det här språket så.
2: Är det då möjligtvis så att du planerar att lära dig språket nu när du har fått sjunga det?
1: Det törs jag inte säga hur det blir med det. Men i alla fall kul för stunden tycker jag.
2: Ove Bygd, sinä olet matkassa laulamassa täällä, laulama yhdessä, ja miehän sanoi, että dominanssi hän on vaimoja. Miksi sinä päätit olla matkassa?
3: No, se on semmoinen, olevan miehet on niin kuin ujoa. Laulaako tuolta, niin kuin se on niin kuin knapsu, Tornionlaaksosta käteen kättä. Siellä on hyvin harvoinen mies, joka laulaa.
2: Mutta kuule, miksi tämä, että laulaa yhdessä, on niin hauska sinun puolesta?
3: No se on tyylämpää, se tunteman ihmisiä. Mm. Niitä kohtaa elistä käsi monta kertaa ja sitten se on hauska laulaa.
2: Oletko ennen laulanut kuorossa?
3: Olen kyllä 25 vuotta. Sitten olen tämän Norrbottenin kuoroliikkeen puheenjohtaja. Me matkustamme tällä lähennissä ja pitää semmoisia kuoroilopäiviä ja sinne karttuu ihmisiä. Aina naisia paljon, mutta hyvin vähän miehiä. Mm. Olen Kirunossa, Harvisaussa, Elspiissä ja Piitimessä ja Puutissa ja Haaparannalla ja siellä täällä. Ja kuitenkin se luottaa ihmisiltä, joka on laulamaan sen, että se parempi elämä, hauskempi elämä ja elämä vielä pitemmäksi. Mm.
2: Thomas Hasselborg, jag sa just här att ni är två stycken med ungefär 40 kvinnor. Hur känns det?
4: Ja, vad ska man säga? Kanske lite som en katt bland hermelinerna.
2: Varför valde du att anmäla dig till den här kören där man sjunger på meänkieli? För jag, vad jag förstått så pratar du inte meänkieli.
4: Nej, det stämmer. Nej, men man lär sig alltid något nytt. Okay. Och det är det som är kanske det som är med musik och sång, att man ska utvecklas på olika sätt. Och det här är ju ett sätt att göra det också.
2: Mm. Ja, men de säger ju att sång utvecklar ju språket.
4: Helt klart.
2: Vad skulle du säga att det betyder för dig att få sjunga i kör?
4: Det är ju, ska jag säga, bara en känsla av både gemenskap, utveckling, sinnesfrid, sinnesro. Ja, det är överhuvudtaget väldigt, väldigt bra att sjunga i kör. Man mår bra utav det. Mm.
2: Så om du får ge ett tips till andra som eventuellt funderar på det men är lite osäker på ifall de passar för det, vad skulle du säga då?
4: Sjung, kom med. Alla kan sjunga.
0: Kaikki pystyy laulamaan, sanoo Thomas Hasselborg, ja kissa kärpitten seassa, se oli vähän hauska. Yksi kahdesta miehistä laulama yhdessä päivästä, ja reporteri tässä oli Maria Heikkanen.

0: Kai Hyttinen kappaleella Kotiseutu Pohjolassa.
1: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978-277-815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Huomenna perjantai ja Finmix Carlbergin, Petterin ja Harneskin Kallen kanssa Mataringin studiosta. Ja onnitteluja, terveisiä, toivekappaleita, siihen saatat kans meilata finmixhantaa@sverigesradio.se, eikö sinne vain terveisiä. Mutta kerkeän mä vielä pistää yhden kappaleen tähän loppuun. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota minun Rasmus Rovan kanssa ja pysyit följyssä kanssa. Täältä Pajalasta sanon heippa hei. Tässä tulee Meera Bryykki, Valjan Boys, Lisbeth Budin ja Povel Rammel.
2: Han är mäktarik när vinschen går och när

0: Kello on 6, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Huomenna valtiopäivien puhemies aloittaa kahdenväliset keskustelut eduskunnan puolueiden edustajien kanssa. Ensimmäinen tehtävä hallituksen muodostamiseksi annetaan todennäköisesti sosiaalidemokraattien johtajalle Magdalena Anderssonille. Tänään selviintyneet alustavat vaalitulokset osoittavat, että oppositio sai 176 paikkaa, kun taas Tidö-puolueiden osuus oli 173. Äänimäärissä ero on hieman yli 50 000 punavihreiden eduksi. Pian tulosten selviämisen jälkeen pääministeri Ulf Kristersson jätti eron pyyntönsä. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson toivoo, että punavihreiden vaalivoitto valtiopäivillä merkitsisi sitä, että valtuuskunnan vuosittain saama valtionavustus kohoaisi.
1: Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein neljäsosa jäljellä meidän valtionavustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten.
0: Vuosien 2022 ja 2026 välillä valtuuskunnan saaman vuosittaisen valtion tuen määrä väheni noin 830 000 noin 140 000 kruunuun. Valtion avustus on siis Tidö-puolueiden valtakaudella vähentynyt huomattavasti. Eriksson toivoo, että valtaan nousevat puolueet pitäisivät vaalilupauksensa.
1: Esimerkiksi keskustaa. Ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
0: Äidinkielen opetuksen pätevien opettajien hankkiminen on Erikssonin mielestä ehkä se tärkein kysymys, joka oli ratkaistava mitä pikimmin.
1: Jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä, yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
0: Anders Eriksson ja haastatteli Ismo Varunen. Iran on vaatinut, että Teheranissa toimiva ruotsalainen diplomaatti poistuu maasta. Asiasta kertoo Reuters. Toimenpide on vastaus eiliseen ilmoitukseen, jonka mukaan Ruotsi karkoittaa iranilaisen diplomaatin maastaan. Iranin ulkoministeriön mukaan se on esittänyt protestin Ruotsin Teheranin suurlähettiläälle siitä, että Ruotsi käyttää Iranin vastaista retoriikkaa ja sallii Iranin vastaiset terroristijärjestöt. 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
2: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
0: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebruusta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
2: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
0: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullattori, eivät moottoripyörää ajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa mukana. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
2: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
0: Ja Virpi Kuttia haastatteli Milla Eronen. Suomalaiset ovat EU:n toiseksi eniten stressaantuneita työntekijöitä. Tämä käy ilmi vuoden 2025 OSH Pulse-tutkimuksesta, kertoo Yle. 45% suomalaisista työntekijöistä kokee työhön liittyvää stressiä, masennusta ja ahdistusta. EU-maista vain Kreikassa esiintyy työhön liittyvää psyykkisiä oireita enemmän kuin Suomessa. Ruotsi asettuu samassa tutkimuksessa 30%, hieman EU:n keskiarvon ylle. Tanska on listan alimmaisena 19%. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Suomenkielisiä uutisia kuulet taas huomenna. Hyvää iltaa.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.